новия албум на Дени Nothing Lasts Forever. Слушахме музика от него. Аурат имат нов сингъл. Минали са в доста мрачна и тежка стилистика, което е прекрасно за мен. Надявам се и за вас. Ако не ме кучка, сък, тъй, ако не ме кучки, ай. Това ще бъде.

Между другото, Carissa's Weird е една банда, която със сигурност много хора като мен си мислили, че вече е прекъснала своята активност. Оказва се, че това не е така. Очакваме чисто нов албум от тях в началото на следващата година. Но, докато дойде момента за нова музика от тях, ще си припомним нещо старо, но много обичано. 25 години по-късно.

Сол Стафир се връща с България на 12 ноември в Mixtape 5. Време е да си ги припомня.

магията на Soul Staffir се връща в София на 12 ноември. Новия сингъл на Lost in Kyiv. Слушаме Троя.

Новият албум на Godflesh излезе преди няколко седмици. Слушаме от музика от DK.

дамското до ELR. Нова музика от тях. Lucy Kruger and the Lost Boys ще идват утре в София, ще бъдат в азалата на Mixtape 5. Идете да слушате.

стигнахме до този момент. Ужасен, в който трябва да се разделиме, но това е само за една седмица. После отново ще бъдем заедно, както винаги. 4 часа, всеки петък на живо. Щях да ви казвам нещо друго, ама забравих. Затова ще ви кажа да се забавлявате колкото можете. Бъдете палави! Чао!

това е краят на днешния Мотел Хентай. Благодарим ви, че бяхте с нас. It was very, very, very nice. Хоп, да. Себастиан Текс, ще слушаме следващия път обаче. И така, от семейство Бейтс, от Силов, от мен. From the Sweet Tranny, the immortal Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. And from the Metal God, Rob Halford, and Judas Priest, have a great weekend.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Добре дошъл в серията от предавания, посветени на вампиризма. Истински истории за хищници, обсебени от кръвта. Съвременни и старинни вампири. Некрономикон отваря страниците си за познанието. Некрономикон отваря широко вратите си за теб. Добре дошъл в историята на вампиризма.

речник описва значението на думата вампир като съживеното тяло на мъртъв човек, който според легендите се вдига от гроба през нощта и пие кръвта на спящите хора. Откакто тази дума за първи път влиза в употреба през 1734 година, митът за вампирите се разраства неимоверно. А коренът на думата всъщност е славянски – упир. И за това сме говорили неведнъж в Некрономикон. През 1897 година той навлиза в популярната култура с романа на Брам Стокър «Дракула». В наши дни с книгите на Ан Райс, а също така и книгите посветени на Здрач на Стефани Майнар. Тя пожелна невиждан успех сред подрастващите. И наистина тези книги са продукт на въображението на самите автори. Но легендите не се появяват тук така. През вековете голям брой убийци са били обсебени от кръвта на своите жертви. И така, Некрономикон отваря своите страници за истинските истории на някои от най-прочутите истински вампири, убийци на света.

Бела Кис се оженил за красиво момиче, което било с 15 години по-младо от него. Но тя завъртяла любов с един техен съсед и през 1912 двамата изчезнали безследно. Кис казал, че тя е избягала. След това в района на Букурещ започнали да изчезват и други жени. Но полицията така и не могла да разнищи случая. През 1914 Кис бил вербуван в армията, отишъл на война и повече не се върнал. Всички смятали, че той загинал на фронта. Но преди да замине, Бела Кис бил купил голям брой метални варели, които след изчезването му били конфискувани от армията. И когато варелите били отворени, оказало се, че във всеки от тях има тяло на гола жена. Аутопсиите показали, че жените били удушени. И това не било всичко. Всяка от тях имала на врата си рана, а кръвта им била напълно източена.

Потърсването донесло още 17 варела. Според някои източници бройката е между 19 и 24, тъй като властите смятали, че Кис е мъртъв и случаят бил затворен. Историята придобила вампирски привкус, когато се появила и медицинска сестра, която разказала, че се е била грижила за ранения Бела Кис на фронта. Нейното описание на умиращия човек не съвпаднало с това на Кис. След това се появили сигнали, че той е бил забелязан в Букурещ. Полицията проверявала слуховете всеки път, но така и не успяла да попадне на следите му и Бела Кис никога не бил заловен.

Чудовището от Дюселдорф е известно в страниците на вампиризма. Некрофилът, изнасилвач и убиец Петър Кюртен обикновено набелязвал за своя плячка най-уязвимите хора. Неговите благи маниери очаровали жените и децата. В своите признания той казва, че бил започнал своята кариера, след като един негов съсед му бил показал как да измъчва животни. На 9 годишна възраст той удавил две момчета, но случаят бил сметнат за инцидент. Докато през 1913 година едно 10 годишно момиченце било открито убито в леглото си. На шията е имало две обождания. Килимчето до леглото било пропито с кръв, но чаршафите били чисти. Аутопсията показала, че в тялото й има много по-малко кръв от очакваното. За убийството бил заподозрян чичото на момичето, но бил освободен поради липса на достатъчно доказателство.

Изминали 16 години без инцидент, тъй като Кюртен през това време бил в затвора за друго престъпление. Тогава под един жив плед било открито голото тело на 8-годишно момиченце. Седмица по-късно, край един път, било намерено тялото на механик, който имал 20 прободни рани, повечето от които били нанесени после полочията му. 6 месеца по-късно две момичета били убити близо до един панер. 5-годишното дете било удушено, а гърлото му прерязано с нож. 14-годишната девойка също била удушена и обезглавена. Последвали още нападения и убийства на невръстни деца.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Гюртен бил арестуван и си признал всичко. Той заявил, че е извършил многобройни нападения и 13 убийства. Признал, че е пил кръв от много от жертвите си, понеже това го възбуждало. Веднъж той бил отхапал главата на лебед и бил я еколирал, докато пиел кръвта му. По време на процеса психиатрите на защитата се опитали да го изкарат невменяем, но журито ги игнорирало. Той бил осъден за 9 убийства и бил екзекутиран през 31-а. Преди да умре, вместо да покаже разкаяние, Кюртен изявил желание да чуе бълбукането на собствената си кръв, когато падне острието на гилотината. Съществуват наистина няколко десетки документирани случаи на така наречени вампири-убийци. И най-популярните от тях са вампира от Мюнтрел, Мартин Дюмуа, който е един от първите документирани серийни убийци във Франция. С помощта на съпругата си Мариан той убива и опитва от кръвта на голям брой млади жени. Дюмуа бил екзекутиран на 8 март 1862.

Друг френски сериен убиец на име Жозеф Ваше изнасилва, убива и изкормва най-малко 11 момчета и момичета. През 1872 година вампирът от Бергамо, Винченцо Вержени, удушава и изкормва две жени. През 1872 година отново във Франция един млад мъж на име Юзебиус Пайданел се предава на властите, признавайки, че е убил 7 души. Той обяснил, че е обсебен от кръвта и получава оргазъм само като я види или помириш. Всичките му жертви били жестоко обезобразени.

Салваторе Агрон, на 16 години от Нью-Йорк, убива няколко души през 59-та. Облечен във вампирски костюм ала Бела Лугоши, той заявил в съда, че е вампир и бил екзекутиран за престъпленията си. През 1960 аржентинецът Флоренсио Роке Фернандес бил идентифициран от 15 жени, които заявяват в полицията, че се бил промъквал спалните им през нощта, за да пие от кръвта им. През 1969 в Полша Станислав Майджалевски удушава с шал или с голи ръце 7 жени и се опитва да убие още 6. Една от оцелелите жертви, която се била престорила, но умряла по време на нападението, разказала на полицията, че той бил пил от кръвта й. Самият той си признава, че обича вкуса на кръвта. През 1992 година в Санта Крус, Калифорния, Дебора Финч убива Брандън Макмайклс. Тя го пробожда 27 пъти и се предполага, че пие от кръвта му. През 1985 година Джон Кърчли държи една жена като затворничка, за да източва и пие кръвта й. След ареста се оказва, че той бил пил кръв и от други хора в продължение на години. Марсело де Андраде убива 14 млади момичета в Рио де Жанейро през 91-та. Изнасилва ги и пие кръвта им. Цяло семейство в румънската област Трансилвания е било убито през 1989-та, защото се смятало, че членовете на семейството били потомци на Дракула и пиели кръв от останалите селени. Магдалена Солис участва в секс-култ в Мексико, чието главно занимание било пиенето на кръв. Тя убеждавала селените в Йерба Буена, че е богиня и режисирала кръвави ритуали, които приключвали с многобройни убийства. Когато слуховете за човешки жертвоприношения се разнесли извън селото, полицията дошла и сложила край на сектата.

Ричард Трентън Чейз, известен като вампира от Сакраменто, продължение на 4 години отнема живота на 6 души. Преди този кръвав голяй, той се бил опитвал да инжектира във вените си кръв от зайци, бил институционализиран поради странното си поведение. Също така го наричат Дракула. Ричард смятал, че кръвта му се превръща в прах и че е преследван от някакъв нацистски престъпен синдикат. Той източвал кръвта на жертвите си, миксирал я с органите им и изпивал този коктейл, за да попречи на собствената си кръв да се превърне в прах. Психиатрите са наясно, че съществува поведение, известно като клиничен вампиризъм. Страдащите от него вярват, че наистина са вампири и се нуждаят от кръв. Те изпитват еротично влечение към кръвта и смятат, че тя е източник на сила. Тези клинични случаи напомнят силно на героя от романа Дракула Рейнфилд. Той е умствено болен пациент, който яде паяци и мухи, защото вярва, че жизнените им сили се вливат в него. Психологът Ричард Нол преименува клиничния вампиризъм на синдром на Рейнфилд.

Невил Хийт на 29 години, известен като английския вампир джентълмен, изглежда страдал от този синдром. През 40-те години на миналия век той се представял за армейски офицер и подмамвал жени в хотелската си стая. След това ги удушавал и бичувал с някакъв инструмент с метален връх. Зърната на гърдите им често били отхапвани и жените били брутално изнасилвани с тъп предмет. Целите им тела били подгизнали от кръв с изключение на лицата им. Хийт бил записал името си в хотелския регистър и полицията го потърсила за разпит, но той вече се бил изпарил. По-нататъчното разследване показало, че той участвал в няколко инцидента с садистично отношение към жени, макар че към наивната си годеница си бил държал като истински джентълмен. В деня на благодарността през 96-та година Фредерик Родел Ферел от Кентъки заминава заедно с група свои приятели в Юстис, Флорида, където убива родителите на бившата си приятелка. Той бил обсебен от фентази ролева игра, наречен Вампир Маскарадът. Повлиян от нея, търсещ по-силни усещания, той решава да създаде клан на вампирите, банда, в която участвали и други любители на неживите. Неговата бивша приятелка Хедра Уендров му се обадила, молейки го за помощ, той решил да замине за Флорида и да направи част от вампирското си сборище. Някъде по пътя, Ферел решил да убие и родителите на Хедър. Когато пристигнали в дома и неговите последователи отвели Хедър на гробището, за да я посветят във вампирския клуб, докато Ферел обмислял как точно да постъпи.

Една от девойките се свързала с родителите си и им издава местонахождението на бандата. Скоро полицията ги открила и арестувала. Вера твърдял, че е могъщ вампир и полицаите не могат да го удържат. Той обвинил в убийствата една друга конкурент на вампирска банда. Оказало се, че майката на Ферел, Сандра Гибсън, е не по-малко обсебена от него, от Господарите на мрака. Тя била писала писма със силно изразено сексуално съдържание на едно 14-годишно момче, опитвайки се да го съблъзни. Писмата си тя му обяснява колко силно копнея да бъде вампир и го молила да я превърне в такъв, обещавайки му, че ще му бъде вярна невеста за винаги.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: През 1998 година 22-годишният Джошуа Рудигер от Сан-Франциско вярва, че има история на 2000-годишен вампир. Той прерязва гърлата на беззащитните бездомници по улиците. Показвало се, че Рудигер отдавна е диагностициран като умствено болен. Той се смятал за вампир, а друг път за нинджа и веднъж бил опитал да се самоубие с самурайски меч.

началото на 2002 година мъж и жена от Германия били съдени за убийството на техен приятел, извършено под формата на сатанински ритуал. Мануела Руда на 23 и нейния съпруг Даниел на 26 наръгали с нож Франк Хаген 66 пъти. Пребили го с чуко и пили от кръвта му и оставили неговото разлагащо се тяло до ковчега, в който Мануела обичала да спи. Жертвата била открита с търчащ от корема и скалпел и пентаграм издълбан с нож на гърдите й. Зловещата двойка обикаляла наоколо с колата си в очакване на второто пришествие на сатаната и се била въоръжила с верижен трион за всеки случай. Те били арестувани на една бензиностанция.

Мануела заявила в съда, че била придобила вкус към вампиризма, след като си била натъкнала на вампирски култове в Британия, организиращи партията, на които пообява в интернет идвали донори доброволци. Вампирите можели да хапят всяка част от тялото на доброволеца, с изключение на югуларната вена, която била строго забранена. Мануела била предала душата си на сатаната и той бил заповядал да му принесе жертва. Тя и съпругът и признали, че са извършили престъплението, но не се считали за отговорни. Според тях те били просто инструменти в ръцете на сатаната, който им наредил да се уверят, че жертвата ще страда много. С нарастването на популярността на вампирите, те също стават жертва с появяването на повлияната от телевизионния сериал Бъфи убийцата на вампири, субкултура на овците на вампири. Тимати Уайт, например, бил арестуван в Джаксонвил, Флорида, след като прострелва своя колега в една пицария. Имал репутацията на отдаден християнин, който редовно чете Библията. Уайт бил обсебен от митовете за вампири и зомбита и той вярвал, че неговата жертва е вампир, а самият той ловец на вампири. Подобна е историята на Кърк Палмър на 28 години, който през 2001 година застрелва с пушка Антония Вериира, понеже вярва, че тя е превърнала приятелката му в вампир. Скоро се оказва, че той е параноиден шизофреник.

Шейн Шартър Абърт на 28 години през 2003 година бил екзекутиран в дома си в Австралия. Той бил жигово, а убийците му очевидно били двама. Срещу Абърт било повдигнато дело за изнасилване. Самоличността на убийците му още не е известна, но съществуват подозрения, че те са били наети от жертвата му или от други негови клиентки.

Историята на вампиризма ще продължи и в следващите предавания на Некрономикон, така че следи тази програма, защото още нищо не е приключило. В следващите издания на Некрономикон ще те запознаем по-подробно с някои от най-големите вампири на нашето време. Лека нощ!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Демо, соре!

0: рококо. Да, има само две неща, които мога да кажа в този момент.
1: Джитбол се почна.
0: То е третото, едното е живели.
2: Другото е удри.
0: И другото е тия ACDC само ни лъжат. Една и съща песен, обаче сложили различни заглавия. Как е възможно?
1: Ти остави това. Ти,
2: чакай малко, като каза рококо, спомнете ли си, че там имаше рубриката не. Клюкарницата на рококо?
3: Не, аз съм млад. Аз съм млад.
1: Не разбира се. Неща.
3: Ти остави.
2: Е, да, но... аз поне съм връстник на Жоро Ангел.
3: Шока е, че певеца на ACDC днес става на цели...
0: 79.
3: Представяш ли си?
0: Ад компане.
3: Е, дано по-добре така, отколкото като Fast Eddie Clark от Motorhead роден също на тази дата, който обаче... Няма рожден ден и, както казва майка ми, по-добре дърти, отколкото мъртви. Да. Което, кой съм аз, че да успорвам.
0: Добре, Джитбол започна второ римско.
2: Абсолютно. Здравейте, скъпи приятели.
0: Господин...
2: 5 октомври.
3: Между другото, тази лъскава кутия бомбони...
2: Да,
3: искаш ли една? Боби, една кутия или една бамбона?
2: Една бамбона. Бимбона.
3: Господин Сабията...
0: И както каже бащата на едното... Там момченце в куче в чекмедже. Бомбонка.
3: Черпи тези малки. Тези луксозни бомбонка. Бомбони, които, с които направи по-слабък деня да господин Боби Сабията.
0: Кои са най-бързо ще свършат? Е тия.
2: Покет кофи са много яки, те са за накрая.
3: Аз ти,
2: кедър.
3: Да. Аз ти предлагам, сега като се върнеш на заседанието на федерацията...
2: Извънредното общо събрание.
3: На федерацията по баскетбол, да черпиш... С тип, всички са втрещери, защото това ще е жестоко. Това пак награждат, пак се нареди.
2: Те имат 166 делегати. Няма да ми стига. Трябва да отида през. Трябва да мина да купа десетина кутии. 166 делегати. В момента събранието започна с повече от един час закъснение. 10 часа и 18 минути. Един от хората, които се занимавах с организацията, познат по име на Коко, а може би не само по име, легендарният Стихомир от Разград, приятел и на Иван Дихов. Стихомир се казва, да?
0: Не, Стихо, да, даже и по име не ми е да. Познат.
2: Стихо, Стихо излезе в 10 часа и 18 минути на трибуната.
0: Чакай,
2: за да кажа.
0: Стихомир, бе.
2: Стихомир се казва.
3: Това име не се забравя.
2: Да,
0: значи със сигурност не съм го чувал. Да,
2: и Стихо излезе в 10 часа и 18 минути, за да каже, че в 9 часа, когато беше обявено началото на събранието, имало само 43 делегати, след което до 10 часа са се регистрирали вече 165 и в хода на събранието се оказа, че са станали 166. Журналистите бяха изгонени след обръщението на президента Георги Гушков, нещо като отчетен доклад и благодарности за годините, които той прекара като президент. Беше изпратен наистина с искрени аплодисменти и ставане на крака от всички делегати.
0: Айде, да, после си тръгва.
2: Да, след което беше прочетена точка, че след официалната част всички журналисти ще бъдат помолени да напуснат залата.
0: А ти с какъв статут си там?
2: Журналист, разбира се.
0: Тоест изгонен? Аз,
2: да, изгонен. Постояхме
3: и
2: още малко с колегите и съответно, да, разбира се, и оттам аз съм, както се казва, винаги съм свой сред чужди и чужд сред свой.
3: Мисфит.
2: Да,
0: знаеме, че Михал Кофти е любимия режисьор.
2: Разбира се, да, един от най-любимите ни режисьори. Определено, особено неговата политическа ориентация е нещо, което следвам безпрекословно. И сега очакваме нашите инсайдери в залата. Един от баскетболните коментатори Любо Нешев, който е делегат на един от клубовете и един от другите анализатори, баскетболисти, син на легендата Георги Бързарков, Георги Бързарков джуниор, да ни пращат съобщения какво става. В началото на предаването на трибуната беше вече първият от тримата кандидати Константин Папазов, който извади, без да ми кажете колега Липиев баскетбол, извинявайте, че ви занимавам с това, малко
0: преди
2: наруших
0: това,
2: протокола.
0: Били казал дали Стихомир се изразява в стихотворна форма, докато води събранието?
2: Докато води събранието не, но по принцип не му е чужда стихотворната форма. Но...
3: Това име е толкова хубаво, че аз съвсем сериозно мисля...
0: Да направиш трети син.
3: До вечера да поговоря с моята любима съпруга.
2: И Константин Папазов...
3: И ако вече не се окаже, че не съм вече в фертилна възраст, да прекръстим поне едно от двете деца. Ако не, просто така ще му викаме.
2: Папазов излезе на трибуната. Ние, нали, бяхме отвън, но получавахме снимков материал, но всъщност аз го получих, когато дойдох тук. че вече той е започнал своята
3: тоест,
2: реч.
3: Си бил навънка, си бил да, технически да, пак вътре.
2: Пак вътре.
3: Важното да
2: правилата вътре ще важат за всички и няма да има компромиси, е мотото на Константин Папазов.
3: Дори
2: пътят на компромисите ни доведе до тук, е цитат от това, което той ще каже в своето обращение. А след него ще бъде Орлин Атанасов и последен Николай Рашков ще представи своята концепция. Не се надяваме, че нашите инсайдери ще ни дадат още информация до края на предаването в 13 часа, след което аз
3: каза
2: се връщам
3: там. Каза един аутсайдер.
2: Да.
0: Николай Рашков е едно, а Николай Шарков е друг.
2: Да, съвсем друг.
3: Едно не. Коле.
0: Да, той имаше
2: Николай
0: рожден
2: Шарков
0: ден.
2: Си празнува рожден май на Черни връх или нещо.
0: И ден преди рождение му ден бяхме с него на Черни връх.
3: Много странно, че необичайно тихи са нашите приятели в Teams. Никой не каза едно добър ден. Няма кой те напсувал то от Teams.
0: Еми, те поне норвежците там, след като първо взеха децата, паднаха от Португалия вчера и те са в траор. Така че...
3: Траоре.
0: Да, във всеки...
3: Абе, я кажи,
0: френски отбор има Траоре и Кулибали.
3: Я кажи, какво стана с Хетафе?
0: Хетафе, чакаме следващия уикенд. Тогава
3: да, защото
0: сега
3: продължават да си почиват мързеливците.
0: Да, продължават да си почиват. Испански национален отбор днес играе...
3: Днес! В понеделник!
0: В Хърватия, да. Хърватска!
3: Ти за кои си?
0: За Хърватия и Испания, ако става дума?
3: Защото, нали, голям фен стана на хърватската природа.
0: Не, само на природа.
2: И на женици.
0: Аз съм за Хърватия, които според мен нямат абсолютно никакъв шанс срещу испанците, освен
3: срещу
0: ако...
3: Срещу испанската машина.
0: Срещу испанската армада, освен ако испанците не решат нещо да си почиват...
3: В понеделник.
0: Точно с оглед на следващите, на предстоящите... Мачове. Вече кръгове в испанския шампион. В Ла Лига и в Сегунда. Не, че имат национали там, де.
3: Поразбудиха се. Се едно бръкнах в...
0: Но Хърватия е безобразно състояние. В момента Славен Билич се върна на чело на националния отбор.
3: Ебати фейс.
0: Да, повече, че той дрънкаше в някаква пънк банда или метал банда.
3: Ние, значи сме за него.
2: Да, той обаче, Модрич и той има банда.
0: Обаче паднаха с 0 на 7 вкъщи от
2: великолепната седморка.
0: Англичаните направо ги разпориха.
3: Глей, какво става обаче едно изречение и се едно бръкнах в
0: разписаха ли се?
3: Кошер с пчели, започна Яко Жожере в Teams.
2: А, обаждат ли се?
3: Как бе? Слушаме с удоволствие, ама като няма какво да питаме, само слушаме.
2: Е, па слушайте, какво, ако искате елате да пинете по едно.
3: Е, и бомбони.
2: Бомбони има.
0: Има бомбони.
2: Па даже и Кока-Кола. После да има Кока-Кола, може да се напиете като американски войници.
3: Не, не. Ние ще
2: те скоро попитаме. Ще забранят Савиотов, като спечели президентските избори.
3: Ние ще попитаме...
0: Добре, че си реалист.
3: Федерацията има квас. По скейтборд, защо е дошла Коледа от тех. Преждевременно,
0: да.
3: Защото се хили някакъв комерциален пъпеш, маскиран като дедо мраз.
0: Добре, сега ли да призовем федерацията на диванчето?
3: Той или... според мен прави спортни, типични за един български спортист занимания. Пуши на балкона.
0: Не
2: говори по телефона.
0: Такъв случай... Такъв случай пак жонглираме между темите, но господин Липи баскетбол... Трябва да прозвучи се.
3: Господин Алипиев, избори.
0: Чичко Алипиев. Е, избори в най-широк смисъл.
2: Е, да, тези за баскетбол вече казахме. В момента нямаме новини.
3: Няма ли?
0: Няма ли други?
2: Нали, това беше последно.
3: Пръстите ти нари са на пулса.
0: Не с федерацията, не с БФБ, не с родната централа.
2: Изобщо
0: баскетбол.
2: Добре. Няма ли прекалено много други неща? Баскетбол може да го изтласкаме на заден план.
0: Не, за да вместим...
2: Матча на националния отбор по ръгби завършил наравно 31 на 31 в...
0: Добре, ръгби. Господин Алипиев ръгби.
2: В Турция, не, господин Върбанов ръгби.
0: Защо? Ти започна.
2: Имаме... или няма да споменаваме това, което имаме като национален отбор по футбол, защото то не заслужава. Ники Кръстев ми звъни, но няма да му вдигне сега.
0: Не, бе, всичко
2: сега
0: ще кажем, какво има да такова.
3: Всичко ще си кажем.
2: Да, ако искате, аз мога да ви замеря с малко баскетбол.
3: Само да кажа, че българският национален отбор по ръгби успя, след като загуби много тежко в Анкара преди 2 години, гостуването си на Турция. Този път бяхме на, буквално както казват в Уелс, надскок. Пишка на комар разстояние да спечелим, ако Допълнителни удар след отбелязаното от нас есе в последната секунда беше влязъл. Щяхме да ги победим с две точки, 33-31, но това се оказа непостижимо, защото шутьорът ни не оцели вратата. Много силен вятър имаше в турската столица. Трябва да се отбележи невероятният дух на българския отбор, който изоставаше след първата половина на първото полувреме с 21 точки на 0. Едно есе на големия фен на Сепултура и Макс Кавалера Димитър Георгиев от Габрово в края на първото полувреме докара резултата до 21-7 и така, през второто полувреме нашите сгазиха доста едрите пехливани от Анадола. Тази жена, която коментираше с на турски стрима онлайн, изпадаше в... Абе, какво значи, какво значи чок гюзел?
4: Много хубаво.
3: Да, много непрекъснато, много хубаво, непрекъснато викаш, о, чок гюзел. А скуртваше в някои моменти, когато някой турчин минаваше през двама-трима наши. И отстрани, нали, в YouTube специално има такъв чат, някакъв пишеше, абе, само на английски, само мен ли малко ме дразни коментаторката и да ни кажа, малко.
4: Само теб.
3: И да, жалко, защото заслужаваха да бъдат победени. Странното е, че сигурно в това място, в Анкара, нали, логично е те да са с един час преди нас.
4: Ами в тази час, да, иначе тук надолу са... същата часова зона, но там вече трябва, в азиатската част може би
2: трябва да сме в една и същата. Не знам дали има...
4: Защо? Не знам.
3: Мачът започна в 15 часа българско време. Второто полувреме трябваше да започне в 16 часа българско време. И аз, след като презаредих фестивалните напитки в чашата си, седнах удобно да гледам второто полувреме, но нашите се подаваха топката, защото в този кръгъл час аз реших, че е 17, защото не има някаква молитва в 5 часа. Се почне едно такова от близките джами, по което...
4: Ма те не спират действие.
3: Еми да, да, ама спряха.
4: Така ли?
3: Матча се забави началото.
4: А, добре.
3: И беше доста потискащо. Представям си на нашите какво им е било. Да не говорим, че излязоха с записана предварително музика на някакъв турски военен оркестър с някакви, нали, невъзможни...
4: Тъпари и зурни.
3: Да, невъзможни за възпроизвеждане текстове. Нямаше нищо общо с...
4: Гюнайда, да. Ашко Сумбайрак Фенер Бахче,
3: не звучеше
4: Галата Сарайхат Дюнер Кебаб Рахат Лукум.
3: Предпочитам швейцарски бомбони.
4: Добре, че не каза Турция е вашата родина. Ще продължим с
2: френския
4: шампионат по ръгби след полезни съобщения и още нещо, но сега да представим нашия гост по-официално. Аз му дам микрофон и слушалки, ако иска.
3: Като си тръгнал, дай му очилата, якето.
2: и ключи от апартамента. Ключи от квартири, где денги лежат. Добър, казахме, че сме последователи на Никита Михалков.
5: Добър ден,
2: здравейте,
5: добър
2: приятели.
3: Какво?
2: Те носи на сам Боби.
3: Не. Наистина ли толкова бързо мина времето?
5: И аз това се запитах, сякаш беше вчера.
3: Когато говорихме за миналогодишното издание на шампионата.
5: Вчера, това е единствено доказва, че устаряваме, защото знам, че при старите хора...
2: Миналогодишното драматично издание, което се отложи заради лошо време, беше много забавно тогава. Си писахме едни съобщения.
5: Да, и на всичкото отгоре и сега прогнозата е доста скапана. Състезанието, нека да кажа...
2: Се да, пак да започнем от начало.
5: Да, 10-10 сме предвидели 26-я републикански шампионат по скейтборд на България. Но, за съжаление, пак прогнозата е малко смачкана и се надяваме да минеме между капките, така да се каже.
2: Имаме ли опция буквално за отлагане за 17-ти? Или не?
5: Ами, ще следя всички възможни сайтове, тъй като, нали, любимия ни синоптик никога не е позна до сега. Трябваше случайно да се оцелили някой път прогнозата.
2: Питай скиорите. Питай Маричев, всъщност той ще издаде много готини сайтове.
5: Ами, ще дебнеме нещата и ако се наложи, ще има промяна на датата, защото все пак скейтборда не може да се практикува кое
2: на сняг.
5: На сняг и на вода няма да е лесно. Какво мога да кажа? Ами, скейт и музика, ще има добро настроение, абсолютно всичко.
2: Но кажи къде е на първо място.
5: Да, скейт парк София, естествено мястото е едно и също, за все пак все още града ни не разполага с по-качествен скейт парк. Този, който е в надежда и отскоро работи, не е лош, но няма капацитета, не е достатъчно голям, за да си проведеме там републиканското състезание. Така че 10-10, който се чуди какво да прави, да заповяда на скейт парк София, а ако случайно времето попречи, ще се наложи да има смяна на датата, за което, разбира се, ще алармираме, пак ще дойда тук да досаждам, да кажа на всички.
3: Както се казва, вие сте първите, които ще разберете, ако има някаква промяна.
5: Точно така, вие сте първите.
3: Възможно ли да има клатускащи се състезатели заради концерта на Медбол?
5: Ами, Медбол си е... Медбол, това си е сериозна...
3: Медбол си е Медбол.
5: Възможно е да има и умрели и хора с липсващи крайници след Медбол. Така че абсолютно всичко е възможно.
3: Тоест не са свързани. Двете събития, въпреки че публиката...
5: Ами публиката...
3: се препокрива.
5: Публиката се препокрива леко. Надявам се феновете на Медбол да дойдат да погледат и малко скейтборд. Така че всички, всички, които обичат скейтборда, са поканени. При мъжете, за съжаление, няма повече пари, както ми се искаше, но първо място 600 евро, второ 500, трето 400, така че 1500

0: ние тримата в мечтите им печелим първите три места и с тези пари си изкарваме страхотно. Е тук в една бирарийка наблизо.
1: Ми, то цените с такива станаха, че горе-долу за една бирарийка ще стигнат тия парички, ама това е положението. Аз не разбрах как така изведнъж България стана по-скъпа от Швейцария и от Англия. Но това е положението, ще ядем домати на...
0: Но ядем швейцарски шоколад.
1: Еми да, да, ще ядем и домати български на с по 6 колци. Евро, 7 евро.
0: С колците.
1: С колците ще ги хапваме.
2: Виж сега, идва вече като председател на комисията за защита на потребителите Майя Манолова. И ох, тя ще бъде като Сандокан с двата ножа и ще реже на малки Сандокан, парченца Сандокан, на филийки, а всички гадни спекуланти. Особено от големите търговски вериги, както публично заяви снощи в едно интервю. Направо ще ги... Бе, всичко ще бъде наред. Както и тези, нали, новите ни управляващи ни обещаха как ще паднат цените с 15%. Просто светкавично. Сега покрай нея ще паднат с 30%. Разбираш?
1: Ти говориш за кошница с
2: грижа. Да, да, боже,
1: да, просто... кошница никой не я видя.
2: Да.
1: Много се грижат кошница за нея, но никой не я виждал.
2: Положението е здравейте, приятели. Колко направо му стана такова. Задави се, задави се от умиление. Всичко, което чува до сега. Кошница, я си вземи една бомбонка.
0: Кошница наричаха специфичната подстрижка на президента Първанов. Освен козунак, наричаха и кошница. Има ли...
2: Чието отпечатъци върху българския политически живот се виждат и в тази кандидат президентска кампания, разбира се.
0: Освен Skull Candy, има ли някакви спонсори?
2: Да, благодарим които... специално на Skull Candy, които също така са приятели на радио Tangram Mega Rock. Много сме благодарни на човека, който се нарича Skull Candy на практика, за всичко, което е направил за нас.
0: Да, има ли спонсори, които трябва да споменем?
1: Ами, това е Лански, който е skate.bg, един от човека продава онлайн основно, но е най-добре зареденият търговец, свързан с скейтборда. По някаква причина нито един от големите магазини не може да предложи това, което Лански може да предложи, а именно много различни дъски, много различни фирма колесари. Лански, да, така
0: му казват. Има ли нещо общо с знаменития Майер
3: Лански? И пък си Зигъл.
0: Да.
1: Не знам дали е с Майер Лански, но така му казват. И той е наистина най-добре заредения за скейтборд и ще помогне, както миналата година помогна състезанието да се случи. Надяваме се и тази година да помогне.
0: Надяваме се да не се налага да помага с чадъри.
1: Да, да, да. Да. Еми, няма как. За съжаление не контролираме времето и ако се наложи, ще смениме датата. Надяваме се да не се случва, защото вече сме събрали 100 атенднали в Фейсбук и не искаме да ги губиме.
0: Не мога да повярвам, че при толкова циклично циклични наши срещи по тази същата тема, година след година, никога не съм се сещал да ти задам следващия въпрос. Тук ще отворя една много неудобна за мен скоба, напълно е възможно обаче да съм ти го задавал, но поради напредващата възраст да съм забравил, че съм ти го задал. И той е: в България залагат ли хората на скейтборд шампионати?
1: Имате предвид FBET, WinBET и други подобни
0: да.
1: Неща.
0: Mm-hmm.
1: Ами не, все още не. Все още не, но усещам, че това ще се случи, защото в световен мащаб, нали, има стрит лига, където там, нали, най-добрите са около 20 имена, но скейтборда е такъв спорт, че няма как дори и Найджа Хюстън, нали, един от най-добрите в света в момента в стрита, няма гаранция, че ще му се получи серията и няма да допусне грешка, така че абсолютно очаквам скоро време да почнат и залози. Ние все пак, нали, сме възпитавани в спортния дух и винаги са ни обяснявали, нали, че не е хубаво да се взимат пари от фирми за хазарт и от продукти енергийни и такива неща, които не са полезни нито за децата, нито за големите. И се опитваме да го спазваме това нещо и не сме се изкушили до момента, но като гледам как абсолютно всички федерации много смело се фърлят на хазарта, ми се чуда ние защо и ние обичаме пари и хляб и бяло сирене, защо па и ние? Да?
0: И ние сме като Любомир Левчев, обичаме мира и парите.
3: И никой не може да ни забрани да обичаме другаря Тодор Живков също така.
0: Да, както и вечна и свежа е любовта ни към Съветския съюз. И братските народи...
3: Свежа е много хубава дума.
0: Съветския
3: да.
0: Съюз.
3: Малко по-късно ще кажем и някои думи за това как по темата за хазарта, как изборите

0: Бразилия за президент, чийто първи тур отмина, са пряко свързани и резултата от тях именно с компаниите за залози и така нататък, но всъщност, това ще е във втората част на предаването.
1: Всъщност аз се сетих.
2: Да ме подсетите и забирането миля, да споменам.
1: Сетих се да ти задам този въпрос, защото практически по-интересният е логично следствие. Предизвестени ли са победителите? Победителите от миналата година ще защитят ли титлите си или има свирепа конкуренция? Ти каза, че дори най-добрите могат да сгрешат, което е така, може гръм да го удари някой човек, може да се спъне, може черна котка да притича
3: да
1: пред него.
3: Да стъпи накриво, може разстройство.
1: Всичко се случва, да. Но, все пак...
3: Мартин Атанасов, който е така едно от най- спряганите имена, победител от миналата година и не само от миналата, той общо взето е непобедим последните 5 години и жена и успехи на световните сцени. Надяваме се да дойде и да си защити титулата.
1: Какво
3: но...
1: значи това? Надяваме се да дойде.
3: Ами, скейтерите знаете, че са свободолюбливи хора и те не подлежат много на контрол, така че ние не се опитваме
1: на организация.
3: Не се опитваме да ги контролираме и да ги организираме. Единствено се опитваме да ги примамваме с по-тлъсти чекове наградни, което винаги кара, нали, усмивките.
1: След като, като ние грейнахме озарени от
3: сумите,
1: знака на еврото в зениците.
3: Да, но в врата на Мартин Атанасов диша Алберто Чакалов, който е на 17 години и доста така го натиска, да се каже на спортен жаргон. Така че това ще е една битка, ако разбира се Мартин се появи, която всички очакват да видят.
1: Чакалов дебне.
3: Чакалов дебне, абсолютно. И вие на умряло. Така че ще има битка. Марио Николов също е едно от сериозните имена в скейтборда. Така че, общо взето, това е тройката, която очакваме, като има още 4-5 имена, които има какво да покажат. Но да, при нас малко са по-така предизвестени резултатите, но битката за първо и второ ще бъде сериозна.
1: А при момичетата?
3: При дамите там, за съжаление, никога не е ясно колко ще се запишат. Обикновено за... 3 медала и 3 награди има 3 момичета, така че не е много трудно там.
1: Ей, искате ли да участваме при момичета?
3: Да.
1: Може би там вече шанса да спечели.
3: Операциите...
0: За това донесе и бомбони, Бори, за момичетата.
2: Женската национална баскетболна асоциация може да се пуснем. Там официално се заяви за участие Енес Кантер, бившият турски национал, лишен от турски паспорт от Ердоган, сега известен и с името си Freedom, защото там решиха да... доста да разхлабят законите за транссексуални и така нататък и станаха големи разправи и страшен.
3: Аз сега казвам, че в момента, нали, операциите за смяна на пола може да...
1: Да ни свършат някаква работа.
3: Да свършат някаква работа и самия аз обмислям нещо подобно.
2: Да минеш под дъгата.
3: Еми да, защото...
1: То он даже е аз... по-сериозно от минаване да. Под дъгата.
0: Той иска да вземе награда в стезанята за жени. Еми, следващата година... Да. Не, правиш си операция, явяваш се, печелиш първото място, след което си правиш друга операция и си връщаш.
1: А не е ли по-евтино просто да се фалшифицират документите?
3: Ами ще опитаме всякакви работи.
1: Или ще писнат от публиката.
3: Аз просто мисля, че, нали, вече всеки се самоопределя, така че аз ако се определя като една блондинка силиконка, не мисля, че някой мога да ме разубеди в това. Ако
2: така е, всеки сам си преценя в крайна сметка.
1: Кетета с мамасита.
3: Да, така че това, разбира се, се шегуваме. При дамите зависи някой.
2: Въртим се около основните теми в книгата Остайници, номинирана за Букър тази година.
1: Кедъра отново демонстрира колко е пред нас начетен, любопитен, но
2: строен, скромен,
1: не мога да повярвам, че не съм ти задавал и следващия въпрос.
3: Давай.
1: В много спорта.
2: Най-интересното, че Васил си спомня какви въпроси ти е задавал.
1: Абе, не е много сигурно. Да, аз направих тази оговорка, че е напълно възможно да съм ги задавал, но да съм забравил. Та, в много спортове, ако не в почти всички в България, деятелите им са пропищели от агресивната намеса в работата на треньори, в работата на съдии по време на състезания на родителите на практикуващите спорта. Пощаден ли е скейтбордът от този бич?
3: Слава богу, да, но Това, разбира се, е свързано, защото все още не раздаваме много пари. Мисля, че ако се намешат парите, ще се намешат и родителите.
1: Ема те не се намесват задължително заради парите в детското плуване.
3: Нямаме този проблем, нали, за сега, слава Богу, и се надяваме да не се сблъскваме с подобни простотии.
1: А децата...
3: Родителите нямат място там.
1: А децата, тези, те са деца от наша гледна точка. Едното момче каза, че е на 17 години. Да. Почтенният Чакалов, доколкото разбрах. Задължително ли това са деца на хора, които са се занимавали с скейтборд?
3: О, не, не. В никакъв случай.
1: Децата са открили тази дъска, която странно защо продължава да е модерна десетилетия по-късно все така.
3: Ами, това е магията на скейтборда, който...
2: Не само е модерна, стана олимпийски спорт.
3: Отдавна при това и сега вече наистина имаш шанс да градиш спортна кариера.
1: А не просто...
3: Не просто да се нараняваш, да, нали, да се прибираш целия охузен в рани.
1: След но... постоянно повтаряне на едно и също нещо.
3: Ами скейтборда е наистина някаква магия и ние всички, които работиме за него тук в България, сме много горди, защото това наистина е уникален спорт. За мен няма по-труден спорт от скейтборда. Всеки път ще го твърда и продължавам да го твърда, тъй като дори в момента някъде някой измисля нов трик.
1: Mm-hmm.
3: Така че скейтборда не спира да се развива. И става,
1: а има ли
3: се...
1: география?
3: Ами всичко започва от Америка.
1: Разбира се. Но има ли места, в които няма скейтборд?
3: Еми има Афганистан. И глупости и там имат. Грешка. Афганистан имат скейтборд.
1: Аз изпомням Jesus Jones, една велика английска група, когато посетиха Съветския съюз, още не се беше разпаднал, мисля, че беше вече все пак на ръба 89-та година, и го питаха, е, кво? Кво, англичаните? Кво? Той каза, бе, летяхме доста и видяхме, че много става за скейтборд. Той се има много. Той се чегува, разбира се, но така че... То малко напомня на Афганистан, може би в тези части, в които е летял. Ясно е, че в пустинята Сахара едва ли някой изгражда рампи, пък и когато влизат пясъчни зърна между лагерчетата, да, това няма, е пагубно. Да. Но все пак, ясно е, че в Австралия не може да няма.
3: Скейтборда, той е наистина насякъде... И няма значение дали е организирано от федерации и клубове, дали имат паркове. Знаете, че има ли равно настилка, там някъде някой яхиксър, яскейтър,
1: яка... Бута се ното краче.
3: Нещо ще бута, нещо ще дращи, нещо ще се причинява.
1: Каза ние, които работим за скейтборда, вие като бройка нараствате или намалявате с годините?
3: Ами, горе-долу константа. Тези, които са решили, че ще го правят каквото и да им коства, защото за съжаление няма някакви финансови облаги от цялата работа.
1: Въртим се в кръг.
3: Да.
1: Започнахме да се въртим в кръг.
3: Тези, които са си отдали живота на тази кауза, продължават да го правят, не им пречи. Не намаляваме. Седиме си.
1: Сега ще те помоля да възприемеш съвсем сериозно това, което ще ти кажа. Понеже след малко си тръгваш. Ще те помоля също така финалните ти думи да бъдат отново с цялата важна информация за това събитие, които думи аз ще запиша и след това с тях ще сглобя един радиоклип, който ще върви всеки ден, всеки час по любимото ти радио до деня на състезанието. Когато си готов, ми кажи.
3: Сърдечно благодарим за това. Готов съм.
1: Ами, давай и стреляй.
3: Приятели на скейтборда, 10-10, в случай, че времето ни позволи, заповядайте на скейтпарк София, 26-тото републиканско състезание по скейтборд на България. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди.
1: От колко часа?
3: Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: Не мисля, че можем да сме недоволни. Направи го изключително добре. Колеги, някакви забележки?
2: Републиканското първенство на България. Само ще махнем от записа Републиканското първенство на България. Ще остане само Републиканското първенство. Ще
0: той
2: стане
0: каза републиканско перфектно състезание.
2: Да, на България. Добре.
1: И защо? Ами ако е на Ирландската република? Да, би могло да е в Ирландия.
2: О, да.
1: Скейт парк София. След като нашият почитаем фотограф.
2: Къде тръгна?
3: Тук съм. Да, добре.
1: След като нашия почитаем фотограф каза, че Бахрейн, състезанието по Формула 1 не е било в Бахрейн,
0: а в Малайзия.
1: А в Малайзия. Така че защо републиканското първенство на Ирландия да не се случи някой път в България?
0: Има го и този момент, да.
1: Готови ли сте за няколко полезни съобщения?
2: О, разбира се, винаги.
1: След които и информация за концерта на Медбол.
4: Мега час.
5: В новия Мега час ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, сол, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мега час е в понеделник от 16. Повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
6: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
13: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Танграм Мегарок.

0: преживен от победата на ръгби отбора на ПОК над ВАН.
1: 43-40 като гости, нещо такова,
0: да,
1: нали?
0: На стадион Ларабин. Нашия кореспондент в
1: френския град ПО.
0: Стихомир. Стихомир с Николов. Задава.
2: Ама вие не ми вярвате за това.
3: Как да не ти вярвам? Това не може да си
0: измисли. Аз съм възхитен.
3: Транса, бро.
0: Пита на този.
2: Стихомир Върбанов ще звучи много добре.
0: На този фест състезание ще има ли ролер състезание или е чисто скейтборд?
4: Чисто скейтборд. Ние сме скейтборд федерация, така че кънките не можем да им помогнем. Те си имат федерация по кънки, тя да се грижи за тях.
3: Тя да си търси парите.
0: Да.
3: За техните състезания.
0: Не можем и там да се пуснем в някое състезание.
2: Извинявай, обърках се. Търговище, не от разград.
0: Да си изпълнят
3: Стихомир. От Търговище.
2: Регионален координатор на Българската федерация по баскетбол изпълнява функцията на координатор на зона Северо-Исток, член на управителния съвет на баскетболния клуб Светкавица, Мебел Стил Търговище. Моя грешка.
3: Стихомир от Търговище.
2: Мея купа, да.
0: Можем и там да отидем да си изпочупим лактите.
3: Що па не?
0: Някой фестивал на роковите кънки.
3: Добре. След удовлетворителния отговор за нашия кореспондент в френския град ПО, да кажем, че с рядко срещания резултат, нещо като резултат от двойната топка, Кастър Тулуза завършил 7-8. Отбелязваме четвъртата победа
0: по едно
3: на Тулуза в шампионата.
0: Адски странен резултат, наистина.
3: 7-8.
2: Адски колко странен. Спомена водна топка.
3: Но преди това да отбележим пророкуваната от мен победа на Бордо Бегл, убедително на...
0: Те не им дадоха да дишат.
3: 58
0: на 0. Не, 51
3: на 28.
0: 8,
3: да.
0: Да, всъщност с нощният матч
3: над Лион,
0: завърши така на 0.
3: Да.
0: Да. С нощният матч от петия кръг завърши така, че феновете на Пилу Тулон, нали, гей стадиона, говорихме за това, но като гости на Монпелие, 28 на 0. Тежка загуба.
3: Да, Бордо им беше време да бият, защото след имаха две загуби, една тежка от Тулуза, така че сега какво има? 3 победи и 2 загуби, 15 точки, не са чак толкова зле в класирането.
0: Жалко за Ван, които този път да, много близо.
3: Но пък добре за Тихомир.
0: 6-10 на 6.
3: Стихо.
0: Всъщност и за нас, защото семейство Оливие и Десислава Минчев и Раул са ми обещали суетшърт на отбора на Ван от знаеш и от кога? От преди 2 години. През крив макарон съм го видел, докато Тихомир ни е донесъл шал на секцион Паруаз. И сега, като всички знаем, че идва зима, политическа, астрономическа и всякаква, ние си имаме тримата един шал на секцион Палуаз.
3: Да, ще трябва да препрочитаме.
0: Въпреки, че може би
3: политическа зима,
0: може би
3: и...
0: Кедъра ще е първия, който ще се снабди с такъв, как се казва, трофеен мърчандайз шал Гюров Кандев и аз.
3: Да, това би било Кедър искаше да го напомним, да му напомним за не знам за какво.
0: Кедър, напомни.
3: Да продължи за баскетбол.
2: Забирането на миля.
3: И сега нещо за водна топка му хрумна за едни служебни резултати, вероятно.
2: Да, турнир за суперкупата по водна топка на България, която се проведе на басейн Приморски в Варна, който
3: добре ние познати,
2: сколко много добре познаваме, но добре този познати, път на другия, не на този, да, на който беше първенството.
3: Не чак толкова.
2: Носещ името на...
3: Горния, долния.
2: Да, на долния.
3: Долния.
2: На носещ името на легендарните ватерполисти братя Томови, завърши по един абсолютно странен начин. Отбора на Черноморе спечели 3 служебни победи.
3: Да.
2: Защото при някакво заседание на, не знам точно дали федерация, не знам как да го обясня, защото там не се знае точно какво става. От 8 отбора са гласували за изключването на Черноморе и всички отбори срещу тях, Комодор, носителите на миналогодишната купа, суперкупа, ЦСКА и кой беше четвърти отбор, не си спомням. Излизат да играят, мачовете завършват 10 на 0 служебни загуби, служебни победи за Черноморе. Те печелят титлата, но веднага след като става ясен служебния резултат от 10 на 0, се играят приятелски мачове между същите отбори. Страшен цирк, ще
3: здравейте,
2: търсим...
3: Приятели.
2: ще търсим подробности за, евентуално за петък. А другото, за което много исках да спомена, разбира се, е Билената миля. Това е едно своеобразно световно първенство по, както ги нарича Иво Иванов, хибридни спортове. И тази година то се проведе в Кьолн, в Федералната република Германия. Официалните правила...
3: Там не се ли пие одеколон?
2: Не. В случая се пие бира и аз го питах дали бирата е половинка или литър. Той ми каза половинка, само че се оказа, че бирата, която трябва да се изпие, е 355 мл с минимум 5% алкохолно съдържание.
3: 355?
2: Да. Такава средна бира на практика. 355 мл с минимум 5% алкохолно съдържание и след това да пробяга обиколка от 400 метра. След края на обиколката изпива още една бира и така преди всяка обиколка. Общо 4 обиколки. 4 бири плюс 4 обиколки равно на една миля. Ако някой състезател повърне преди финала, той трябва да изтича една допълнителна наказателна обиколка. И резултатите от това състезание в Кьолн. Кори Белмор от Канада измина с разстоянието за 4 минути 42 секунди и 10 стотни. Той е легенда, спечели своята 8-ма титла и 6-та поредна, въпреки че не успя да подобри рекорда си от 4.27. След него се наредиха Максим Лапиер, отново от Канада, и американецът Хейден Бънел. Отборни шампиони обаче са американците, които спечелиха престижната купа Кингстън, побеждаващи тима на Швеция. А в женското състезание то беше историческо. За първи път три жени слязоха под границата от 6 минути.
3: Стрижени.
2: Да, стрижени. На едно и също състезание, невероятен спринт, разлика от едва секунда и 8 десети. Победата отиде при Елизабет Лейсетър от Съединените американски щати, 5.56.10, четвърта поредна световна титла. Втора остана фаворитката Шелби Хулихан, която има световния рекорд 5.43.81. И тук трябва да кажем, че...
3: Ай, там ли пият по 350?
2: Да, Шелби Хулихан е бивша национална състезателка на Съединените американски щати по лека атлетика.
3: Бивша хулиганка.
2: Която беше хваната с нандролон преди 5 години, 6 години вече.
3: Остър допинг.
2: И не можа да участва нито в Токио, нито в Париж на Олимпийските игри, но сега наказанието извършва и тя се връща и на състезателната писта, не само в бирената миля. И очакваме на Олимпийските игри в Лос-Анджелес, ако нея гепът с нещо друго. Тогава беше много интересно. Тя беше обявила... Чакай, че ми потекоха лиги, защото ще разбереш сега защо. Тя беше обявила, че нандролона е попаднал в нейния организъм.
3: Кое?
2: Нандролона, забранена на болен стероид.
3: Имаш ли?
2: В организма на Шелби Хулихан.
3: Не, ти имаш ли?
1: Бившата хулиганка.
3: Да се набамкаме сега.
2: Няма.
3: Ще изкараме бати дивия понеделник.
2: Но много е важно да се спомене, че нандролона според нея и нейния екип е попаднал в организма и защото тя е яла свинско бурито. И тъй като в Америка много от прасетата се тъпчат с стероиди, за да станат по-големи, това беше официалното оправдание. Не беше прието от комисията, съответно тя си получи наказанието. Трета остана също американка Мелани Подзол. Можете да намерите естествено видеорепортажи в YouTube. И понеже трябва да спринтираме леко с баскетбол, имаше суперкупа. На практика официално започна сезона в България на 3-ти в събота в 16 часа в залата на Балкан Арена. Зала Арена Ботевград. се игра матча между шампиона Балкан и Черноморе Тича, носители на Купата на България и носители на Суперкупата от миналата година. Балкан спечели с 94-71. Джеванте Макой, който няколко дни по-рано беше станал най-резултатният играч в първия кръг от Юрокъп, с неговите 32 точки, вкара 28 точки, 5 асистенции, 4 борби и беше избран за MVP на турнира. Реми Абел от Черноморе показа, че сигурно ще бъде един от най-добрите играчи в първенството с 21 точки. Черноморе са абсолютно в началото на подготовката си, правиха трансфери до последно. Ще бъде много интересно как ще се развие шампионата. Победа за Везенков в Гърция срещу Ираклис вчера.
3: И Макинтайр.
2: Да, и Коди Милър Макинтайр. В Евролигата по баскетбол само след 3 кръга останаха едва 4 отбора без загуба. Панатинайкос, Партизан, Фенербахче и сега не мога да се такова четвъртия, защото Олимпиакос загубиха. И в Съединените американски щати отиваме, за да споменем, че започнаха полуфиналните серии в WNBA, където в единия матч в полуфиналите Атланта Дрим победи Нью Йорк Либерти. След 92 на 82 в първия матч, Джордин Кенеда вкара 23 точки, а в другата серия, Атланта, простете, в другата серия, Golden State Valkyries, които наистина са супер отбор за първи път за тази година в женската професионална асоциация, но успяха да, да поведат в серията, която се играе до 3 победи срещу шампионките от Las Vegas Aces след победа с 71 на 60 с 25 точки 11 борби на френската националка Габи Уилямс.
3: Ездата на Валкириите продължава.
2: Да.
3: Така ли ще кажем?
2: Абсолютно.
3: В този момент.
0: Настоявам господин Боби Сабията сам да ви разкаже великия вид, с който току-що ми разказа.
2: И да завършим американския обзор, само преди Боби да ни разкаже вица, четвъртата победа на Kansas City Chiefs, отбор, който ние следим в NFL. Те вече са един от много малкото отбори без загуба от началото на сезона. Спечелиха срещу Las Vegas Raiders с 30-27, като отново невероятен Патрик Махолмс, и за първ път отново време на сам Chiefs имат страхотен running back Кенет Уокър III, който направи тъчдауна и пробяга 177 ярда.
4: Вица е следния. Годината е 681-ва, сещате се коя година е. Изказването е: тук ще бъде България, но велики хане, тук ще пречим на хората да минават. Именно!
3: Господин Алипиев, преди да кажем Чичко Алипиев, три изречения за футбол. Слава богу, че не остава много време, за да не дърчим тази тема.
0: Дай минутен!
3: Както би казал Иво
2: Иванов. Има ли Бешпилен и Цвайна Оранго?
3: Изразявайки в ръгби или пък по-скоро резултат от американския футбол, как бихте прогнозирали процентите от първия, надявам се, и не последен тур на предстоящите президентски избори в България?
0: Именно!
2: Благодаря ви за хубавия въпрос.
3: Заповядайте. Надявам се да имам възможност да ви го задам между първи и в евентуален втори.
2: Вчера, докато си водех предаването в Радио София, се сетих за едно парче на групата ЕРА, в което се разказваше как едни извънземни са кацани в България, за да видят какъв е резултата, който, на нещо, което са поставили преди година.
3: Абе, ти помниш ли на летище Стръклево, колко народ отиде, като им казаха, че...
0: Коя е тази песен на ЕРА?
2: Ами, нещо от рода беше, че са дошли да видят резултата и някой беше отговорил. Ама дали е на ЕРА, може да се бъркам групата. И
0: ДДТ.
2: Отговор... Да, ДДТ. ДДТ е групата, точно така.
0: Да ви еба майката.
2: Че той е трагичен да ви еба майката. Точно да, ДДТ, благодаря ти. Благодаря ти, че ме поправи, но това е ясно всичките мои...
0: Ще изпратим телеграма до Държавния съвет и в нея ще напишем ЦСКА и Мотрухет.
2: Да, велико, да, точно така. Само, че Светлио не е било никога вокал. Да, така какво?
0: Филти.
3: Е, довърши.
2: Е, какво да довърши?
3: Процента.
2: Процентите, резултата. Разликата в момента е около 16-17% в полза на Йотова, с изключително много голям процент обявен на хора, които няма да гласуват.
3: Преди тоя цирк с костите.
2: Ами не, днес излязоха резултати село, на Alpha Research. Боряна, Боряна Димитрова беше в студиото.
3: Добре,
2: на BTV.
3: Там
4: има... След като видях Пацо от Big Brother, мисля и аз да се кандидатирам за президент.
2: Там има...
0: Луна кандидатирала ли
2: не,
0: се?
2: Този път не, имаме друга.
3: Любимка на Желю Станков една.
2: Но,
3: още по-потресаващо.
2: Това, което показват изследванията, е някаква изключително ниска избирателна активност в поне за първия кръг, и едно лутащо се мнозинство от около 40%, които казват, че не, няма да гласуват, okay, и няма за кого.
0: Тази всички тема ще продължим. Само пържа, но, като, всички жаби скачат само с мачка.
3: Това е някакво изречение, само да... Понеже зачекнахме темата за президентските избори, за
2: Бразилия.
3: Това, за това Бразилия.
2: Болсонаро води на Лула да Силва.
3: Болсонаро, да, син на предишния, миналия там, преди тоя нов мандат на, как се каже, то бе? Лула.
2: Лула да Силва, да.
3: Лула да Силва.
2: Този се
3: казва Болсонаро.
0: Нали знаете на нидерландски какво значи
3: се в затвора?
0: Нали знаете на нидерландски какво значи Вилеме Пейпен?
3: Яш ми куру си митли.
0: Не, направи ми една Лула.
3: Е, да,
0: Лула,
3: да,
0: Лула.
3: Да, да.
0: Това имах преди. Поздрави за Кирил Лулев.
3: Лула внезапно решил да забрани колега изцяло легалния хазарт в Бразилия.
0: Радвам се.
3: И както е водел с огромна преднина в социологическите проучвания преди първия тур на изборите, така ги загуби с 2% от Болсонаро.
2: Гълъб Донев даде назад твърде рано.
3: Тъй като почти всички водещи клубове в Бразилия имат големи спонсорски договори с хазартни компании. Фламенго в момента един от двата най-силни отбора заедно с Палмейрас, както и Палмейрас също. Фламенго изведнъж се оказва, че трябва да загуби на секундата едва ли не 45 милиона евро. Оглавява борбата срещу Лула и така нататък. И сега е много вероятно, ако не настъпат някакви промени съществени, Болсонаро да стане президент, който е десния кандидат спрямо левия.
0: Имаше
3: Лула.
0: Има един велик анимационен филм с едно куче и един авиатор, дето цел живот гонат един гълъб, който го има и на английски, но на френски е много смешно. Амуа, ле пижон. Амуа, ле пижон. Сещаш ли си? Ето.
3: Нерок, вече като чуя думата гълъб и се сещам за оня Охлюв.
0: Охлюва е гълъб. Рок.
5: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
6: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Още миналата седмица стана ясно, че 50 години U2 не могат да се съберат само в една седмица, така че тази втора по повод техния празник е съвсем обяснима. Започнахме с страхотни парчета. Разпознахте и без чужда помощ Window in the Skies и You're the Best Thing About Me. Това пък са два сингъла, появили се последователно това лято. Ето вече чуваме Fireflies с прякото участие на Мартин Гарикс в Кошарката.

малко тишина за осмисляне. Всъщност, я да ви пусна, освен с оговорката, че следващия ни Юто епизод е в 3, една друга, малко по-стара песен. Не е от най-златния период на Юто, но все пак...

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Madball. New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Мега час.
7: Новия мегачас ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, soul, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мегачас е в понеделник от 16. Повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Айрис на Goo Goo Dolls по повод годишнината от излизането на тази песен. Сега ще има някакви специални преиздария. Не разбрах точно какви. Ето сега обаче една от най-новите песни, очевидно след като е в класацията ви Тангра Топ 40. Бек!

Изненадващо е колко всъщност възрастен се оказва Брайан Джонсън, певецът на AC/DC. Поне за мен е изненада, но като видя рождената си дата в личната си карта и разбирам, че няма нищо странно. Ще посветим една ударна част от нашата програма днес в понеделник, именно на певеца на AC/DC, но и на Джорди, веднага след 14 часа. А сега един хубав кавър, изпълнен от Открио.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Светлина класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

този човек, Джорди, така се казва групата, в която той упражнява таланта си преди да бъде покарен в началото на 1980-та след смъртта на Бон Скот. Майка му е италианка, баща му е автентичен англичанин от северната част, близо до границата с Шотландия. Точно на тях им викат Джорди. Първият албум се оказа изключителен успех. Да, Back in Black. А тази песен пък е вдъхновена от любовта на китарист Ангъс Янг към Muddy Waters. Казва се You Shook Me All Night Long. Барабари!

Адски забавен е моментът, в който всъщност Бон Скот вижда за първи път, без да знае, разбира се, че това е, ще бъде неговият заместник в AC/DC, Брайан Джонсън, на сцената. Бон Скот твърди, че бил адски впечатлен от този човек, от начина, по който крещял и се търкалял раз сцената, и чак когато дошла линейката и го изнесли, разбрал, че всъщност Брайан имал адски тежка криза апандисит и се превивал на сцената от болки, а не заради артистични заложби. Thunderstruck днес на 79-я рожден ден на Брайан Джонсън, една от най-енергичните и емблематични негови песни, AC/DC.

остарява като катедрала. Знаете, че имаше страхотни проблеми с слуха заради рева на мощни автомобили и двигатели. Той е маняк. Даже се наложи в една серия концерти да го замества абсурдно Аксел Роуз, но нека продължим тази фиеста по повод рождения ден на този изключителен човек с още две парчета на Джорди. All Because of You, преди това Hope You Like It.

0: подходящото парче в края на този фестивал по повод рождения ден на Брайан Джонсън. Сега е около 14:30.
1: Мега час.
2: В новия мега час ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, сол, диско и афробит в неудържимите парчета на New Gen Air. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
3: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
7: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Welcome! Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

понеделникът ни се развива идеално след тези американци от ирландски происход Dropkick Murphys, които се покланят на един автентичен ирландец Шейн Макгауан. Албумът им излиза, албумът в памет на Шейн Макгауан излиза през ноември. Да ви напомня, че след малко ще се гмурнем в света на вече 50 годишните U2, но има време, защото сега е неизбежно да променим стила, тъй като тази песен на великите Ерик Клептън и Джей Джей Кейл носи много светлина.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мон Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мон Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

си, че намериха този човек, Джорди. Така се казва групата, в която той упражнява таланта си преди да бъде покарен в началото на 1980-та след смъртта на Бон Скот. Майка му е италианка, баща му е автентичен англичанин от северната част, близо до границата с Шотландия. Точно на тях им викат Джорди. Първият албум се оказа изключителен успех. Да, Back in Black. А тази песен пък е вдъхновена от любовта на китариста Ангъс Янг към Muddy Waters. Казва се You Shook Me All Night Long. Барабари!

адски забавен е моментът, в който всъщност Бон Скот вижда за първи път, без да знае, разбира се, че това е, ще бъде неговият заместник в AC/DC Брайан Джонсън на сцената. Бон Скот твърди, че бил адски впечатлен от този човек, от начина по който крещял и се търкалял раз сцената, и чак когато дошла линейката и го изнесли, разбрал, че всъщност Брайан имал адски тежка криза апандисит и се превивал на сцената от болки, а не заради артистични заложби. Thunderstruck днес на 79-я рожден ден на Брайан Джонсън, една от най-енергичните и емблематични негови песни в AC/DC.

остарява като катедрала. Знаете, че имаше страхотни проблеми с слуха заради рева на мощни автомобили и двигатели. Той е маняк. Даже се наложи в една серия концерти да го замества абсурдно Аксел Роуз, но нека продължим тази фиеста по повод рождения ден на този изключителен човек с още две парчета на Джорди. All Because of You, преди това Hope You Like It.

0: подходящо парче в края на този фестивал по повод рождения ден на Брайан Джонсън. Сега е около 14:30.
1: Мега час.
2: В новия мега час ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, соул, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
3: Медбол, Нью-Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
7: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: Welcome!
1: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

езикът ни се развива идеално след тези американци от ирландски происход Dropkick Murphys, които се покланят на един автентичен ирландец Шейн Макгауан. Албумът им излиза, албумът в памет на Шейн Макгауан излиза през ноември. Да ви напомня, че след малко ще се гмурнем в света на вече 50 годишните U2, но има време, защото сега е неизбежно да променим стила, тъй като тази песен на великите Ерик Клептън и Джей Джей Кейл носи много светлина.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мега час.
1: Искам музика!
2: Хубава музика, искам.

задъхания необятен космос на триото Upper Wilds. Във всеки свой албум те ни разхождат из различни планети. Този от 2026 се казва Mercury, Меркурий, най-малката планета в Слънчевата система. Чухте, тя е почетена с тежки, грандиозни китари. За баланс днес в плейлистата съм добавил меланхоличните Slow Pulp, звънтящите мелодии на Kiwi Junior, артистичен фолк-рок от Fruit Bats, както и неустойма смес от фънк, сол, диско и афробит, забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wilds в мегачаст продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рок от 90-те и началото на 2000-те пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp, през 26-ти издаваха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор. Името заблуждава. Те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мегачас, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, ето парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Дилена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026-та People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика.

неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nujanaya. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nujanaya са продуцентите Масимо, Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nujanaya с шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

кубинска музика от оркестра Кокан от техния албум Америка, който звучава в Мегачас съвсем неотдавна. А днес имаме да представим още нови банди. Наред са Kiwi Junior.

бандата от Торонто Киви Джуниор. Канадците са на четвърти албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така. Киви Джуниор се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine per Чена Киви Джуниор. В мегачас предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и ролер-костер китарите на Upper Wilds. Но преди това е написан на Slowpoke, These Days.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Timekeeper, пазителя на времето, от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк. Power Trio на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фриел прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Upper Wilds и Fever от петия албум на бандата от Бруклин, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютният им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026-та с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руския град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маше Пенкови живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy. Като бившия барабанист на бандата, Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски, дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свои влияние други имена, The Birds, The Kings, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, а е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026, The Landfield, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв

0: дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мегарок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
5: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко.

0: от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Но, Джанея, ма туче бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна денс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting After Painting, звънтящите мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

Рубрика на Ум с задъханото шакшука енд пай, парче вдъхновено от традиционното мароканско ястие шакшуха. В YouTube има адски готини рецепти за него. Опитайте, много е вкусно. Следващата песен е също радостна, даже триумфална, и то с основание. В Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрио разказва как се е разминал със смъртта.

опустошителните Upper Wilds днес си радваха заедно с Fruit Bats, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последното парче днес е на Fruit Bats, The Landfill.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Мол Върбанов.
2: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мол Върбанов.
2: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
4: Дъждът вали и нека да не спре.
5: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
2: Заповядайте в мола за забавления
6: на Тангра Мега Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
2: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

вторник. Тази седмица щяло да бъде адски горещо, до 29 градуса на места. Да видим за днес. Започнахме с тази песен от пустинните земи. Всъщност, преди това имахме един Джело Бяфра, за когото чуваме, че се е оправил здравословно. Така че, добре дошли! Смолвар Баро!

0: Ще ви представим радиоверсия на срещата ни с Цецо от Smallman, но това ще бъде чак след 14 часа. Сега, като гледам развитието на нещата, ще започнем първата серия полезни съобщения в нашата радиопрограма дори няколко секунди по-раро, преди още да е старало 12:30.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
2: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
5: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

е седмицата, в която ще имаме възможност да се срещнем с Мед Бол на живо в София този петък. Rebel Kids е песен от техния нов албум. Ето една песен, която става пак за бунт. А тя е в изпълнение на Barcode от преди повече от 20 години. В интерес на истината, оригиналът даже не е техен, а на едни германски хеви метал класици.

Забелязахте ли как скочихме към албума Pop? Moffal е един от чудесните сингли в него, но не толкова, колкото ето тази песен Staring at the Sun. 1997, още в началото, се появи първият сингъл, за който ще стане дума след малко, а това е вече преди близо

говорихме миналата седмица за пряката вина, която за този нов саунд на Юту носи Хауи Би. Всъщност знаем, че този шотландец се казва Хауърд Саймън Бърнстейн. И освен с Юту, има в своето портфолио съвместна работа с Бьорк, с Трики, с Сюзи енд Беншиз и дори с Soul to Soul. Но всъщност албумът, който недвусмислено се казваше Поп, недвусмислено започва с ето тази песен. Това беше и първият сингъл още от февруари 97 година. Бурните. Влизария в парламента, връщането на мандата от Добрев, практически правителството на Иван Костов, може да се каже, че един от албумите, които звучаха тогава и по Рашето радио, в онзи исторически момент, 97-ма беше този.

съвсем друга работа беше следващият албум. Първоначално U2 искали да му дадат име U2000, защото годината е 2000, нали? Албумът излиза... О, момент. Това начало. Албумът излиза на 30 октомври. След смесените чувства, с които е посрещнат въпросния експериментален поп, албума, в който бяхме до преди миг, за този десети свой дългосвиращ експеримент, U2 се отказват от работата на How We Be и отново залагат на Брайан Ино и Даниел Ланоа. Няма вече денс, има по-скоро класически U2 подходи и нека да чуем. Между другото, добре да кажем, че този албум в крайна сметка и той и песните от него щяха да получат общо тотал 7 награди Граби. Нека чуем две парчета в края на този епизод, точно от албума All That You Can't Leave Behind, както в крайна сметка е озаглавено това произведение. Преди Elevation, Undo, Stress, Katorche, ето Stuck in a Moment You Can't Leave Behind.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.
1: Медбол. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
2: Fruktmix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Fruktmix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

помним времената, в които хората се деляха на такива, които предпочитат Бон-Ем и такива, които слушат повече Абба. Защо слушахме Rivers of Babylon? Не поради футболни причини, а защото на тази дата, 6 октомври, в Аруба е роден Боби Фарел, основната фигура тук, и ето, нека отбележим и с още една песен този негов рожден ден. Ето го. Умря на 30 декември 2010 в Москва, в хотела. Направил се на нищо. Умря на 61. Дери Кул.

0: радости в най-дългото радиошоу на Танграм Мегарок.
1: Мал Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Танграм Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Девет песни ни представиха в началото на лятото Small Man. Втората част на Мол Върбаров днес във вторник ще ви предложа радиоверсия на нашата среща с Цветан Хаджийски, който не само пее в тази група, но също така свири на гайда, свири и на кавал. Но всъщност е художник. Тук все пак е основно в качеството си да мъжкият глас на Small Man. Най-новият албум на Small Man се казва Отвъд и излезе през пролетта, цели 10 години след предишния. И звучи ето

0: Тези записи са правени в високопланинско село в Родопите. А сега е крайно време да насочим очи към вокалиста на Smallman.
1: Здравейте.
2: Чести почитани.
1: Броих на пръсти, за щастие ни стигнаха. За последно сме се виждали на живо преди цели 10 години.
2: Мисля нещо такова, да.
1: Къде изчезна?
2: Ожених се.
1: Драматична
2: и
1: причина.
2: Минах и през малко трудни етапи, точно преди това, в живота си. Хареса ми. Аз така ли иначе си обичам третата и четвъртата линия, но така дръпнах се от живота генерално. За известно време, но съм пак отново тук.
1: Като казваш третата и четвъртата линия, съм сигурен, че не говориш за Софийското метро, защото ти не живееш в София.
2: Не, от известно време живея в Пловдив със семейството си.
1: Започваме. Готов ли си? Queen искат всичко.

0: I Want It All на Queen, мисля, че познавайки те, това няма как да е класация.
1: Когато се готвих за предаването, като огромен фен на предаването, си казах, не, никаква преднамереност. Целият начин на мислене и подреждане на песните, които ще последват, ги свързах към моя живот, които са ми донесли най-много влияние и са ме докоснали под една или друга форма. Queen дойде от баща ми. Аз израснах в семейство на майка музикант. Тя преподаваше пеене, но от мен това ме побъркваше, защото аз в едната стая опъвах рамки и рисувах почти денонощно, в другата стая вървеше солфеж нон-стоп. Кошмар. Направо това беше някакъв пълен ад. Макар че ако бях взел тогава повече от тази тематика, сигурно щеше да ми помогне напред в живота. Но истината е, че рок-музиката дойде от баща ни. Лед Цепелин, Скорпионс, в другата страна Ричард Клайдерман, които си спомня много ясно и ярко.
0: А баща ви също е художник?
1: Не. Баща ми преподаваше много-много години електротехника, но неговата мечта е била да стане художник, но поради соцформата, в който е бил потопен, не са се получили нещата. И сега връщам се, много ще говоря за времето, когато слушането на музика беше ритуал. И ние от едната страна бяха кашоните с винили, от другата страна бяха касетите.
0: Аз съм последният човек, който се поддава на носталгия, но точно тази ритуалност в слушането и преди това очакването на някой албум да излезе, много ми липсва.
1: Това си беше част от нашия живот и имахме един касетофон хит. Той беше абсолютната светиня в нашата детска стая с брат ми. Просто много слушахме музика постоянно. Тя винаги е била част от моя живот в огромни количества. С брат ми доста си припомнихме. Последните няколко дена говорим много и със сигурност започваме с Queen. Това е АБВ-то. Нямаше въобще съмнение в мен.
0: Подозирам, че все пак, за да приемеш ролята на предводител на една толкова въздействаща група, няма как друг, освен Фреди Мъркюри, да е твоят човек там.
1: Седат с Лени Стенли
0: един до друг. Специално от четиримата в Queen.
1: О, извън коментара. Фреди беше нашия герой. Дори ние, когато в последствие разбрахме как изглежда той, първо се запознахме с гласа му, с брат ми и не знаехме какво да очакваме. В последствие съвсем категорично той си остана нашия детски хиро.
0: Това е един много интересен момент в нашите детски истории. Как виждаш музиканти и групи, които само си чувал до този момент. Дори не говоря за снимките, продавани флоши копия по стрелбищата, защото там обикновено даже нищо не се виждаше.
1: Нещо, което имаше, да.
0: По-младите хора няма как да разберат, защото не. Днес може би първо виждат и после чуват едни музиканти. Най-големият ми шок беше, и това е сравнително късно, когато видях как изглежда Майк Мюър, певеца на Suicidal Tendencies, който, казано най-меко, има тембър, бленда и интонация на човек с около 60 кг по-лек. Въпреки че днешната физическа форма на Psycho Майко е величествена.
1: Да, това наистина го има. Не знам, за мене, затваряки очи, Фреди стои на моя тотален връх на пирамидата и дори нямаше размисъл с мен самия, прекаляваш ли, не. Най-малко.
0: Сега героят е друг. Героите са други, защото хващаме Sepultura в последните моменти, в които те са заедно, обожавам думата формат, в този формат. Наживо, 1996, War for Territory.

0: групите от онзи период от 90-те години, не само Sepultura, които пееха за войни, но и Fear Factory и Ministry, те като че ли успяваха да видят в бъдещето 30 години по-рано.
1: Ти го каза и аз ще се върна пак към моят отбор на песните. Отделих доста време, между другото.
0: Благодаря от името на всички наши зрители.
1: О, не, за мен това е огромна чест. Разделих моя избор на няколко формата. Единият е събирателен. Sepultura влиза тук в тази графа, защото когато се чудих дали да сложа Пантера, дали да сложа Sepultura, и то албуми, конкретни албуми, които наистина са били много, много силно въздействащи в моя живот. И пак ще се върна към брат ми. Не забравя унази жълтата касетка в която ти беше лепил до такава степен с на майка лака за ногти, че тя е неслушаема. И знаеш ли, че още имаме май някъде в унази кутия за обувки?
0: Какво имаше на нея? Chaos AD?
1: Chaos AD. Някак си този целият период, в който аз започнах се занимавам, ме приеха в художествената гимназия и от момчето с отличника с папионката и с якичката се превърна това, което съм аз, много бързо и много рязко. И този избор е събирателната. Аз тук искам да сложа страшно много групи, но няма как. Мисля, че тази е най-близко и до мене и като спомен, която отразява този целият период.
0: Това, макар и повърхностно, описва Цецо от Смолмен като много неспокоен дух. Музиката тази, тя ти е помагала да опитомяваш или да развързваш своите демони?
1: Ако погледнем целия сет, който зрителите ще могат да се насладят следващия час.
0: Още 8 песни.
1: Тук започваме, но така и ще свършим и смятам, че си много, много прав.
0: В това, че има и такива, и такива.
1: Музиката за мен и до сега остава и потапяне, и споделяне. Онази емоция, която те изважда от обувките, ти надига петите леко нагоре. Аз релаксирам с твърда музика, с тежка музика.
0: 30 години по-късно, може би, обществото е забравило какъв шок беше появата на световния музикален пазар. Ще повторя думата пазар, за да стане по-ясно какво имам предвид, на една група от нетрадиционна територия за този тип стоки, Бразилия, въпреки че двамата братя Кавалера, разбира се, са синове на италиански дипломат така. В Бразилия, но по всяка вероятност Sepultura, те имат най-изразения трайбъл, племенен елемент, разбира се от съвсем друг ъгъл. Нали, ти не живееш в София, но
1: 20 години.
0: Имам предвид, че една планина изглежда по различен начин, в зависимост от къде я гледаш.
1: Точно така.
0: Тоест, Витоша има един силует за нас, съвсем друг за хората, които живеят в Перник. Това, което искам да кажа по този толкова сложен начин, че Smallman, Tribal, присъствието е макар много по-различно, отколкото е това.
1: Напротив,
0: в Sepultura.
1: Много си прав, ще прекъсна. Това беше важно да мога да дам обосновка. Всъщност, за мен Sepultura са онзи начин на мислене, който успява да надскочи тъй наречения Power Metal и да изгради нещо, което е вече съвсем в моето поколение, New Metal. И те за мен са бащите на по-съвременния формат, който е много близък до моя живот и продължава да е. Така че това беше изключително на място.
0: Търсене на корените, Sepultura, те самите имаха песен Roots. Root се казва и следващата песен в нашето музикално пътешествие. Това е съвсем друго парче на Deftones.

0: Всъщност тези две последователни песни са от един и същи фестивал Пинкпоп, но през две години.
1: Аз израснах в много малък град, град Стамбулийски, и на много малка възраст, мисля, че бях на 13, 14, 15, ние вече имахме репетиционна, имаше група в града, бяха много отдадени, всичко, което излизаше, отново повтарям, на касета, а тогава даже нямаше още CD-та.
0: Тук, между другото, пасва съвсем думата формат, защото просто това е.
1: Си го кажа така, когато отивах на училище в художествената, джобните ми стигаха за две батерии, чаша кафе и малко наливни цигари. Но никога не пропусках двете батерии, които издържаха за деня в локмена. Това беше съвсем друго време и нашите деца няма как, никога няма да се докоснат до това цялото нещо с... Това да го чакаш, да коментираш, да трепнеш, да не се скъса въпросния формат. Съвсем друго отношението. Да, звука не е бил толкова кристален, не сме имали цялата тая апаратура да слушаме качествено музика и проче, обаче вълнението от всичко, което излизаше, колко месеци наред го чакаш, търсиш писания, вълнуваш се, постоянна тема е, обсъждаш пасажи, прогресии, този барабанист, този ефект на китари. Беше наистина много, много емоционално време и до голяма степен моя роден град тогава ме формира като музикален вкус в твърдата музика. Много важен момент за мен.
0: И все пак има нещо, за което трябва да сме много благодарни, че само 10 години преди това, това вълнение е било абсолютно невъзможно, защото най-малкото дори информацията за датите на излизане е била абсолютно недостъпна.
1: Не искам да коментирам даже.
0: Голямото надграждане, тази дума също не е сред най-любимите ми, от парчето на Сепултура към това на Deftones е думата меланхолия.
1: А за мен Deftones, освен че може би е най-слушаната, най-слушания проект, ще го нареча, и то в тяхния първи албум Адреналин, за мен те остава най-близо до моя дух и до ден днешен, е симбиоза в това време, което ние слушахме първи албум на Корн, втори албум на Корн, първи албум на Machine Head. 94-та, 95-та, 93-та моя сблъсък с Tool, който си остава за мен Tool, си остава Undertow. Аз ще излъжа, мисля, че 93-та, ако не се лъжа.
0: Prison Sex.
1: И някак си този целият етап е много, много... Още седи в мен и трепти, прибираш се от училище, отиваш веднага в репетиционната, почваш да работиш или излизаш, темата е само музика.
0: Обемната жена снимана в профил.
1: Са велики години, много ме сформира.
0: Ако ние сме били тогава както в знаменития детски филм в Лека нощ деца, Джейми и вълшебното фенерче, там когато се надрусаха с нещо, аз съм чайниче. Чайниче. Тоест, ако ние сме били чайничета, тези групи и тези албуми, които ти сподели, са ни подействали като котлон пуснат на 200 градуса.
1: 300. При всички положения.
0: Излита капак.
1: Абсолютно.
0: Временно ще се отдалечим от концертните сцени с обещанието да се върнем пред тях, защото сега ще слушаме илюстрирани с страхотни природни картини Ермалък с една от техните най-безценни песни.

която те носят леки крила. Когато вървиш, когато стоиш, когато си в плен на важни дела, ти си земята, ти си звездите, ти си с вятъра напред.

0: Откровение на Ермалак.
1: Моят тотален първи сблъсък с магията на думите, български артист и формата, в който разбираш, че може. Защото вече не потръжаваш, знаеш, че в ДНК-то върви някъде там в паралела има този чудовищен проект, който на мен лично ми послужи като окей, ти си некадърен музикант, но спре да го мислиш, просто може.
0: В смисъл, това, много това не е оценка за това, което правят Любомир Малковски и другите.
1: Говоря за мен самия.
0: Да. Думите на един от най-големите майстори на български език в популярната музика, господин Любомир Малковски, са изключително въздействащи. И тук ще цитирам най-тъпото клише в детските теми по литература, първите в седми клас. Тези думи са актуални и до днес.
1: Особено бих казал, че до голяма степен, дори в албума, който излезна...
0: В новия албум на Smallman.
1: Да, мисля, че даже няма нужда да коментирам. За мен това си остава един много личен, много дълбок връх и беше наистина така една скрита, не много силно проявена енергия, която ми даде шанс да повярвам поради собствената си ограниченост като музикант. Спри да го мислиш и просто бъди. За мен те стоят на много, много висок пиедестал в моя път.
0: Интересно е, че ти си художник, но успя с думи по най-точния и полезен начин да илюстрираш колко е важно да има приемственост в една местна музикална сцена, също толкова, колкото във всички други изкуства, ако не и повече.
1: В интерес на истината, моите ранни години бяха затрупани от естрада, която аз разбирам, уважаваме, но тя просто не ми говори.
0: Уважението е на ниво, нямам нищо против, стига да не съм длъжен да присъствам.
1: Благодаря. Много дълбоко благодаря. И всъщност истината е, че алтернативни български проекти, тогава ни нямахме сблъсък с такива, всякакси Babyface започваха, Паника на анимационерите, Димо. Мисля, всичко се зараждаше и ние бяхме част от... Само в Пловдив, в Асеновград имаше много, много, много групи. Някои изгараха много бързо, други се задържаха дълго време, но ние нямахме друга база, върху която да стъпим, защото всичко се създаваше тогава в момент. И просто Ермалак за мен остава онази магия на микса между думите най-вече, начина по който ме кара да се чувствам и как успяват, говоря най-вече за мен албума лично, да разкажат, да го има това потапяне. Много важен проект в моя живот.
0: Сега ще ви отпуснем минута-две за размисъл по време на този блок реклами.
2: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейтпарк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
11: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е Hardcore концертът на годината. Madball в София.

0: любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
2: Връщаме се в моят плейлист, за да продължим с едно концертно изпълнение на Рамштайн.

0: Рамштайн на живо с Рамштайн.
1: Това е може би най-странният избор в моя плейлист, но той има много съществена и много конкретна роля. Ако не се лъжа, той пристигна в моя живот също 98-ма година. Не мога да кажа, че съм класически фен на Рамштайн в никакъв случай, но защо избрах този откъс? Обема и най-вече в последствие идеята за сценичност и за какво означава грандиозност в перформанса, този албум е може би най-слушания в тези години от мен. Така че той е важен за бъдеще мое решение, желание да работим със сцената, желание да развиваме тази част, но Lifehouse Berlin остана за мен като вау.
0: Оле-ле! Както биха казали, малко по-големите българи
1: от теб тогава. Тогава имаше веб-кафета, нямахме интернет в къщи, си спомням. Трудно се намираше информация, когато си дадеш сметка, че нещата са на едно глобално ниво, което ти може да го осмислиш, че върху такава продукция работи 5, 6, 7, 800 сценични работник, което беше уау.
0: Скоро след това се разбра, че основата е поставена от сценографите, които са много силни в театралния германски живот.
1: За мен беше абсолютно безумие да видя абсолютно автентично, ако не се лъжа, дано не казвам някаква неправилна информация, но мисля, че имаше уръди от кораб, който се смени след това с един огромен вентилатор. Това за мен беше абсурд. Какво се случи току-що? И начина, по който беше записано цялото нещо. Това пространство за мен е наистина променяче ми на мислене.
0: И понеже подробностите винаги имат значение, не трябва да забравяме, че преди 19 години в новогодишната нощ, в която България встъпи официално в Европейския съюз, светлинното шоу в центъра на София беше режисирано от светлинния инженер на Рамштайн. Ако сравним художници, музиканти, независимо дали са класически композитори, да, има много

0: хора сред тях с гениални и всякакви необичайности, писатели, актьори, но от всички изкуства май художниците са най-колебливи в намирането на баланса си.
1: Много правилно. Конкретно в моя случай, мен средното образование и по-скоро художествената гимназия в Пловдив ми даде буквално абсолютно всичко.
0: Бира, секс и рок-н-рол, както пееше Гошо Минчев.
1: Като махнем бирата, всичко останало със сигурност да, даже на моменти тумач, но като завърших, имаше такъв един неприятен егоцентризъм при мен, може би още го има. Аз си казах, но в академията няма да отида. Абсурд. Това не е моето. И влезнах в университета в Пловдив. Точно след 6 месеца аз казах, не, абсурд. Това абсолютно не е моето.
0: Аз каква специалност?
1: Живопис.
0: И... Тоест не в академията, а в университета.
1: Е Академия за музикално и танцово изкуство.
0: Да,
1: аз
0: да.
1: В академията в София завърших, но не тогава. Просто нивото, излизайки от художествената гимназия и често ходейки в академията в София, си казах, не е моето това, няма аз тук някакво да науча толкова. Може би тогава бърках, но за да станеш конвенционален художник, успешен или не, няма значение, ти трябва да минеш през една номенклатурна форма на... да станеш член на това, да станеш въобще да презентираш някакви
0: големи... Да кликнеш
1: големи...
0: определени квадратчета.
1: И това много не е моето. Ама такова екстремно не е моето. И започнах се вълна от много абстрактно изкуство. И след като напуснах Амти в Пловдив, музиката всъщност взе мястото на всички дълбоки вътрешни мои потребности и аз винаги съм разсъждавал в музиката и до ден днешен като художник. И това ми прави най-слабия музикант в проекта, но това е моето бяло платно в музиката и оттам е любовта ми.
0: Сега ще направим къса екскурзия до едни съседни наши земи. Видеото е заимствано от македонската телевизия, а това са много големите Анастаси.

0: какво място има Анастасия в този твой живот, вътрешното кипене и време на емоции?
1: Пак ще се върна дори в моя линейен живот, когато баба ми беше оставила, няма да забравя, да ми е жива и още и здрава, 300 лева за книжка. Аз ги взех, напълних една огромна 125 литрова раница, отидох, целунах майка ми и баща ми и казах чао. И следващите години, няколко, до голяма степен под крилото на братовчет ми, като тогава беше част от Исихия.
0: Весо.
1: Точно така, Веселин Митев.
0: И... той ли там учи да свириш на гайда?
1: В интерес на истината ми помогна, но той е кабагайдар. Аз не мога и до ден днешен да свиря на кабагайда. Това са два много различни инструмента, джурата и кабата. Но точно в този период се запознах с Бай Колю, който успя да запали любовта ми към гайдата. И бях в средите, в репетиционните на Исихия и започнах да се вълнувам от такъв тип музика много. Ние нямахме и много голям достъп. Ходих, записвах с диктофон, молил съм го да идва при мен в първото ми ателие и да ми показва, което за мен беше някакво безумие, как въобще може да случи това цялото нещо.
0: Нямахте достъп до какво?
1: Нямах толкова голям достъп до автентична музика.
0: Ето кой има?
1: Ето, това е една много тежка тема в моя живот, когато става въпрос за нашата българска народна музика.
0: Съществува, но просто трябва да си там.
1: Така, и всъщност Анастасия специално, с този лайв, който аз съм гледал много пъти наистина, направиха този, как се нарича?
0: Хибрид.
1: Хибрид, точно, благодаря, но... много цели, в който да вкара тази мрачната част, да вкарат фолклора, но да не стоят нито във фолклорния момент, използвайки думите и словото по един красив начин и да направят една съвсем различна картина. Много силно. Знаеш ли, бил съм на репетиция на Исихия в един ъгъл. Малък.
0: Ти си малък или ъгъл е малък?
1: Не, ъгъла беше огромен, аз бях малък и беше една абсолютна вселена, да гледам батковците как правят чудовищна музика. Просто беше за мен такова, о, вау.
0: Сега ще продължим с едно име, което дори не съм сигурен, че ще произнеса правилно. След това ти ще ни помогнеш да научим повече за него. Кардеш Тюркюлера.

0: Ето, Кардеш Тюркюлер, какво е това?
1: Най-цинично, това е проекта, от който най-много съм крал в форматите на групата. Като енергия, като прогреси, макамите, които използват.
0: А вие познавате ли се?
1: С тези да. Огромни музиканти? Не, за мое огромно съжаление, не, но тъй като не успях да намеря в нашия фолклор, освен това, което съм записвал и то в конкретни формати от Байколю, ходих в Странджа, търсих музика, търсих стари гайди, стари отсвири, които не са оркестрирани. Някак си иранската музика, сблъска с кюртската музика, турската народна музика. За мен никога не е имало граници в музиката и това е едно много тежко ограничаване, а и вече нашия живот, който живеем в момента, смятам, че го доказа много отдавна. Стиловете се разградиха тотално. Те са абсолютно флуидна консистенция, да го наречем. Без значение дали е твърдата музика, дали е в попа, дали е в популярната музика като цяло. Така че това даде много в мен, чисто като онази емоция, онова, за което споделих, онова отлепена към начина, по който ме кара да се чувствам. И наистина с годините много съм заимствал. Нямаше начин да не дам, да не сложа в моя сетлист тази група.
0: 90-те бяха периода на фюжън кросовъра и все пак, очевидно, във всичко е най-важна мярката.
1: Абсолютно.
0: Дозата, защото най-безценното е фолклорните региони, дори само на българската територия, са не чак толкова размити и имат своя самоличност, което е най-ценното.
1: Абсолютно. И търсейки с диктофончето стари родопски песни.
0: Ти си като старите класически фолклористи.
1: Ами, те така са го правили, но за съжаление много от тези материали и фондовете по-добре от мен, знаеш, има и години назад, които са изчезнали и неща, не искам да навлизам там. Някак си за мен обредността в музиката остана и начинът, по който дори аз използвам гайдата в твърдата музика, до голяма степен стъпва на и правила, и усещането, което аз съм махнал тотални правила, разбира се, в употребата с момент.
0: Тези 660 песни, народни български, събрани от колосите братя Миладинови, за съжаление, май са само като текст, а не и като музика. Време е за нова порция освежаващи реклами.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
3: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейтпарк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Madball – New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
4: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок. Не знам дали мога да кажа, че навлизаме в ключовата фаза на нашето музикално приключение. Bonobo

0: тук, в това изпълнение на живо, има и един много важен декор. Royal Albert Hall в Лондон. Този концерт е част от един цикъл по повод тържества, посветени на тази легендарна зала, която всички звукови експерти твърдят, че нямала много добра акустика.
1: За мен Саймън Грин има много специална роля в живота ми. Той донесе, чувство, че донесе много покой.
0: Не случайно избрахме инструментална негова композиция.
1: Бонобо е, може би, най-слушаният артист въобще в живота ми като обем.
0: Без да пипаш толкова от неговите неща.
1: Той ме караше да мога просто да пътувам. И ме кара да пътувам и да мога да релаксирам и да се чувствам на място. За мен той е художник в музиката, тотален, без да слага никакви лимити и да не спира да колаборира с световни музиканти, да рисува по всички възможни вариации на от електронната музика до джаза. Много, много голям в моя живот.
0: В предишния албум на Smallman, по повод неговото излизане, ти ми каза, че вие сте направили като цветни карти.
1: Като цветни карти?
0: Аз тогава ти зададох въпроса как много музиканти свързват своята музика с конкретни цветове.
1: Mm-hmm.
0: И ти ми каза, нещо повече. Ние сме направили дори отвъд това, картографирали сме цветно своята музика. Всъщност новия албум е повода да попитам, пак ли направихте така?
1: Този път не. Този път направихме един много... всъщност семпъл сториборд с много ясна заявка, обаче къде иска да отиде като психология, защо, колко да рисува, къде да рисува и какво да изследва. Много по-осъзнато се работеше в тази посока, докато винаги назад особено, тъй като аз друго не съм могъл да правя, винаги съм свързвал, ако музикантите работят в една песен с прогресии, минори, мажори, при мен винаги е било топло, студено, близко до нас. Трябва да дойде до мен, да е в близост, това трябва да се изстуди, това трябва да стане синьо, това трябва да отива в оранжево. В смисъл, много е сложно да обясниш на музикант какво означава това. Но винаги е било начинът, по който аз съм си представил, изгубявал нещата в структурното оформление на една песен. И това до голяма степен си важи до ден днешен. Прави понякога работата с мен като чисто в креативен план кошмар, знам. Така е.
0: Изкуството много често, това, което има някаква стойност, се ражда в болка.
1: Последният албум, който сега направихме, изцяло от моя гледна точка, роден наистина като посока, като вътрешната ми потребност да говоря върху тези теми, върху изключително тежък негативен период в живота ми, така че съм абсолютно, тук съм абсолютно съгласен с теб.
0: Блусът е свързан с болка. Ще продължим с двама истински американски майстори на блуса, които в последните 20 години са обединени под името The Black Keys.

0: Само двама. Дан Ауербак и Патрик Карни са от един град в щата Охайо, Ейкрон, но това е толкова далеч от тук, където ние сме родени и се намираме в момента.
1: За мен The Black Keys беше, аз го наричам химна, защото цялото им творчество, особено албума Brothers, беше музиката на моето студио. Тази музика ми дава спокойствие, дава ми онзи цвят, който знаех, че се чувствам на място и вибрирам правилно. Много, много изживяна и чиста форма на рок-н-рол. Както каза ти, само двама човека. И мисля, че това е най-ценното, защото е много директно.
0: Е, те винаги са успявали да намерят точните съучастници, най-вече за концертите си.
1: Абсолютно е така.
0: Какво ти предстои сега до края на годината?
1: След албума в мен възникна обратно желанието да се върна сериозно към живописта в нейния по-дълбок смисъл. Визирам здраво рисуване, което е свързано с пространство, финанси, студиото е почти готово, почти съм на финала.
0: Студио е като ателие?
1: Ателие, да, по-скоро. Искаме се да завърша един много-много дълъг цикъл, който просто все не оставаше време да се посветя или имах съмнения. И сега заложил съм си в следващите 7-8 месеца да работя наистина много, без да мисля.
0: Кога разбра, че ще бъдеш художник?
1: О, доколкото знам, аз...
0: Си се родил художник.
1: Баба ми, майка ми, баща ми са запазили първите ми скици на 5, примерно. Моят спомен се връщат от 8. И живота ми прилича, и той сега си прилича до голяма степен на тип казарма, но аз всеки ден, откакто се спомня, работя в креативен формат. Любимата ти дума.
0: И двете са ми любими. И формат, и креативен.
1: Съвсем като малък, аз просто казах, искам се занимавам с това. Майка ми и баща ми ме заведоха на уроци, максимално елитните уроци. Спомням си при Чаушев и при Келбечев в стария град в Пловдив. Аз не излезнах от тази страст. Той за мен е като абсолютно нормално. Мисля, част от... Няма хикс при мен. Никога не е имал хикс. Както каза съпругата ми, ти си от онези благопомазаните. Които никога не си седява да си чудиш, бе, какво искаш да правиш живота с нея. Никога.
0: Ще завършим с един от най-популярните персонажи в развитието на силната музика в последните 20 години. Джейми Джаста, който открадна от моята кола при първия им концерт в България, който правихме преди години. Една от тези възглавнички за пътуване на малкия ми син. Когато след един месец се чух с него по телефона за официално интервю, Джейми Джаста на въпроса, абе ти знаеш ли, че взена детето възглавничката, той се смя и каза, имам десетки такива вече у нас, без никаква сянка на огризение, но Hatebreed, наричани AC/DC на хардкора, са последните в тази поредица от музикални стъпала, по които се изкачихме до тук. Защо?
1: Първо, хардкор е култура. Това е проекта, който ме извади от много труден етап, с който се борих немалко и не го свързвам като хардкор течение. Това не е нещо присъщо за мен, но текстовете...
2: Destroy everything.
1: Ще го кажа така, ако съм си мислил назад във времето, че ще срещна най-страшния си тежък, провокативен враг в живота си, никога не бих се заложил, че ще бъда аз самия, реално. Но се оказа, че е точно така. И за мен Hatebreed беше братчето до рамото, което просто всяка сутрин ставахме и ми каза, няма да се отказваш.
0: Ще го кажа с една единствена дума, в която ще се опитам обаче да вложа цялото си сърце. Благодаря.
1: За мен е чест.
0: Завършваме с горе споменатите Hatebreed. Следващата седмица ще говорим за нещо друго. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

По-точно, sometimes you can't make it on your own. Понякога не можеш да се справиш съвсем сам, но преди това, когато започнахме с Vertigo отново, стана ясно, че това е парчето с ум до стреска торчест. Не знам защо в предишния епизод се бях заблудил, че така започва Elevation. Така е ридаче, сега сме вече в албума, с който YouTube встъпиха в новото хилядолетие истински. Как да разглобиш атомна бомба? How to dismantle an atomic bomb? Тук има едно парче, което винаги страшно съм харесвал. Ето го. Oh, because of you. Голяма част от албума е продуцирана от Стив Лилиуайт. Изключително интересен господин. Легенда. Но тук там работят и Джак Найф, Ли, Нели, Хупър, Флад, Даниел Ларуа и Брайан Ино. И все пак тази песен е била изцяло в ръцете на Лили Уайт.

Because of You. На 500 важни албума е правил Стиви Лили Уайт като продуцент, сред тях включително такива на Rolling Stones, The Pogues, на Jody Thunder, на Morrissey, The Killers, Dave Matthews Band, Counting Crows. Има 6 награди Грами. Следващият албум, защото сега ще се метнем в него след миг, е No Line on the Horizon. Той излезе на 27 февруари 2009, записан частично в студио Риател Якут в Марокко, в град Фез. Все пак те не се отказаха от своето Хановър Куей в Дъблин, нито пък Олимпик в Лондон. Някои неща са правили в Platinum Sound в Ню Йорк, изобщо като глобално явление. Разбира се, No Line on the Horizon направиха и онова потресаващо турне от 2009 до 2011, като подобриха тогавашния рекорд за най-голям концерт в историята, като приходи от $736 милиона. Турнето се казваше 360 градуса. Преди да чуем от този албум следващия, Get On Your Boots, нека от този с бомбата да чуем City of Blinding Lights. 50 години U2 отбелязваме за втора поредна седмица по радио Tangram Mega Rock в очакване на 16-я им албум през месец ноември. Ето ги китарите на The Edge.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.
1: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Почти към края сме на нашата среща във вторник в Мол Върбаров с обяснимата оговорка, че такава ще направим и утре в сряда на 7 октомври. Сега обаче имаме още време за музика. Две български композиции — Венера Позалес и Скарлет.

Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow.

беше страхотно. Благодаря ви за споделеното време. Ла-ла-ла-ла. Това е една от новите песни на Клъч. Завършваме с една стара на Иги Поп с специалното участие Ира Хенри Ролинс.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер 1, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Ice.

Вера Майс, откриващата песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life's Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албум ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combus, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Life's Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открил. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before His Honor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine по Tangram, Ega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangram Ega Rock и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторение на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noculus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък, за следващите 4 или 5 седмици, няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина според мен това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I. Thank you.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

Ето след Dark Side of the Tsar и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбус на живо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбус, Desolated и Expectations като сапорт на Madball в София.

Да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Combust за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Combust, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбос тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбос за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е с специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязах от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Steel Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в Пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom, и ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball от Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Паник Атак, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

да продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото ново Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте или сте се убедили, сте чули моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко, но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

First, сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с

Clockwork на Madball със супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври в София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи. Но няма значение, това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasms Cease, открещата песен от новият албум на No Cure, It Is Going To Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдедж хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно послужение. Но този е много силен, съдържа общо 12 песни в рамките на 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Cease. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

две песни последователно, Sliat и Brain Matter Replacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

I'm still fucking straight edge. Мисля, че са достатъчно кръстурноречиви No Cure в техният нов албум It is going to get dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I love is dead or dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След Malconscious на Skies, Cast Under Black, продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made This Pain Never Leave.

Ето ги и Super Heaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Super Heaven, излязъл през миналата 2025 година. След Numb to What is Real, продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against Ty. Общото е турнето на No Clues, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са сапорт. За това след малко, нека да чуем I Against Ty от Дензел Къри.

I Against I на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на No Clues с участието на Denzel Curry.

No Clue заедно с Denzel Curry, Boundaries и Super Heaven на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, затова няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мегарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega Rock.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Отворете ушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група Smolder.

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него. В днешното издание на Тангра Metal Shock основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната NAM, германска група. Започва с едни координати –

това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първият албум в чисто новия състав на The Ocean. От 7-те души в групата, 4-ма са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстранд, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –

Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записана предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. Зад откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, косъчерта, Ending.

Естествено, няма как. Джастин Гроудрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стана Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of Man.

тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body. Ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Открю, ако си спомняте.

се поясни защо групата се казва Brotality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Маополски, китара и вокали, и Рийс Маополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

Това е най-късото парче в албума Joseph the Earth. Казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение на Brutality, Night of the Soul.

Van Hoof имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха сега. Ето, че Клавен Хулф имат нов албум. Never a prophet in your own land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Конкистадор, за това започва с испански китари, за това полузаглавната. Never a prophet in your own land.

Може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхулф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един, водещия пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от нови албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Rollers.

Днешното издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайнкор банда Lengthche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

0: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.com.

0: можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Ленин Стели посвети на иконата на сиятелската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: Дойт. Тангра Мега Рок.
1: Радио. 20 години Тангра Мега Рок.
0: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: See, but no, we're done there.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
6: 50 години! YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.
8: El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер едно, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Eyes.

Вера Май с откриващата песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Май с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ни песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албумът ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combust, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Life Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен на песента, която чухме, Вера Май с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гостучастия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон, но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before Dishonor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangram, Ega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Тангра Мега Рок и не само Panic Attack от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторения на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noculus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък, за следващите 4 или 5 седмици, няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина, според мен, това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Compost от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Compost, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

Чисто нови три песни от Комбуст излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Poster. Ето след Dark Side of the Tsar и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбуст наживо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбуст, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София. Топ от

Да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Комбус за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Комбус, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбос тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбос за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект.

И не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика, Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Stick Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

както се казва. Говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в Пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom. И ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Panic Attack, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

преди да продължим нататък, още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото ново Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте или сте се убедили, сте чули моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането на този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено, няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко. Но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

Family First. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с

Clockwork на Madball със супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври в София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи. Но няма значение, това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasms Cease, откриваща песен от новият албум на No Cure, It Is Going to Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдъч хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно послужение. Но този е много силен, съдържа общо 12 песни в рамките на 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Sees. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

две песни последователно, Sliat и Brain Matter Replacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

I'm still fucking straight edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви. No Cure в техният нов албум It is going to get dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I love is dead or dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful Afters.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След Mal Consciousness и Skies Cast Amber Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made This Pain Never Leave.

Ето ги и Superheaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Superheaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Clues, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са сапорт. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

I Against Time на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на Knock Loose с участието на Denzel Curry.

No Clue заедно с Denzel Curry, Boundaries и Super Heaven на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, затова няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мега Рок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мега Рок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам музика.

задъхания необятен космос на триото Upper Wilds. Във всеки свой албум те ни разхождат из различни планети. Този от 2026 се казва Mercury, Меркурий, най-малката планета в Слънчевата система. Чухте, тя е почетена с тежки, грандиозни китари. За баланс днес в плейлистата съм добавил меланхоличните Slow Pulp, звънтящите мелодии на Kiwi Junior, артистичен фолк-рок от Fruit Bats, както и неустоима смес от фънк, сол, диско и афробит, забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wilds в мега час продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рока от 90-те и началото на 2000-те пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp, през 26-ти издадоха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор. Името заблуждава. Те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мега Час, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, едва парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Дилена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026-та People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика –

неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nujanaya. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nujanaya са продуцентите Масимо, Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nujanaya с шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

кубинска музика от оркестър Кокан от техния албум Америка, който звучава в Мегачас съвсем неотдавна. А днес имаме да представим още нови банди. Наред са Kiwi Junior.

Бандата от Торонто Киви Джуниор. Канадците са на четвъртия албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така. Киви Джуниор се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine, Перчена Киви Джуниор. В мега час предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и ролер-костер китарите на Upper Wilds. Но преди това е на песен на Slow Pulp, These Days.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Timekeeper, пазителя на времето, от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк, пауър трио на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фриел прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Super Wilds и Fever от петия албум на бандата от Бруклин, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютният им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026 с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руския град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маше Пенкови живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy, като бившият барабанист на бандата Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски, дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свое влияние други имена, The Birds, The Kinks, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026, The Landfill, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв музикално оптимистичен.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Но, Джанея, матуче бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна денс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting After Painting, звънтящите мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

Кноум с задъханото шакшука енд пай, парче вдъхновено от традиционното мароканско ястие шакшуха. В YouTube има адски готини рецепти за него. Опитайте, много е вкусно. Следващата песен е също радостна, даже триумфална, и то с основание. В Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрил разказва как се е разминал със смъртта.

опустошителните Upper Wilds. Днес си радваха заедно с Fruit Bats, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Fruit Bats, Talent Field.

Отворете ушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група Smolder.

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него. В днешното издание на Тангра Metal Shock основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната NAM, германска група. Започва с едни координати –

Това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първият албум в чисто новия състав на The Ocean. От 7-те души в групата, 4-ма са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстранд, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –